0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: It's big and beautiful.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
1: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Atspaudėme kartu į rytą skelyje. Labas rytas ir visiems. Jau šį ketvirtadienį, žiūrėkit, kaip greitai persivertėm. Atrodo, jau pavaduoju mantuką, kuris atostogos yra jau antrą savaitę. Galvau, ai, prailgs. Žinokit, neprailgsta man tos dvi savaitės. Labai smagu su jumis būti kiekvieną rytą. Ir tikiuosi, kad ir jums smagu lygiai taip pat su manimi. Šį rytą turėsime, žinoma, orų prognozę. Vėliau apžvelgsime radarą kelyje, kur ten reikėtų pasisaugoti galbūt šiek tiek šį rytą. Ir baigsime valandą su ryto jėgagroju. Taip pat norėčiau šiek tiek papasakoti apie šiandien pačią dieną. Turime ketvirtadienį, 15 dieną ir turime ir vardadienių kelius, tai Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas šiandien švenčia vardadienius. Tai vat, toks šiandien mūsų rytas, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, kad toliau būsite su radijų kelyje ir važiuosite kartu su manim su muzika.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683-644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Autoduslintuvai.lt. Daugiau nei duslintuvai. Techninis aptarnavimas, padangų montavimas, paruošimas techniniai apžiūrai. Taip pat aliuminio, nerudijančio plieno ir kiti suvirinimo darbai. Palikite automobilį pas mus ir pamirškite rūpesčius. Taikos prospektas 116S. Techninio apžiūrų kieme. Autoduslintuvai.lt.
8: Why wait to say, at least I did it my way.

0: 9.9.
1: Vakar buvo labai gražus saulėtekis, tai jeigu ir šiandien toksai bus, aš jums tikrai apie jį pranešiu, kad žvilgteltumėte pro langus. Na, kaip žinot, sakoma, jeigu gražus dangus, tai vėliau ir lietus. Tai tikrai šiandien bus debesuota su pragiedruliais, gali vietomis šiek tiek ir palynoti, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj gera žinia ta, kad lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi tas lietus pas mus sugrįš trumpai palynos, vietomis gali būti ir rūkas, o temperatūra bus apie 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

reklama. 3 dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina

0: Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat. Švarūs ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

0: Eteryje kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Gerai, tai matas apžvelgti, kas čia pas mus per ketvirtadienis, ką mes čia turime, tai tokios tradicinės labai vietos. Užnemunės gatvė, taip pat Veiverių, čia Šakių plentas, Raudondvario plentas, visas raudonuojantis Panerių gatvė, Linkuvos gatvė, Neries krantinė, tai tuomet Islandijos plentas tikrai pastuiniuosit. Priminsiu, kad tenais važiuojantiems link Vilniaus pusės pro Mega, tenais yra susiaurėjimas iš trijų juostų, pasidaro į dvi dėl kelio darbų ir ten tikrai būna, na, judama situacija, bet reikia šiek tiek pastuiniuoti. Kas čia dar pas mus aplink 9 fortą, jeigu važiuojate Nuokalnės gatvę, Savanorių prospektas lygiai taip pat, ypač jeigu važiuojate iš Pramonės prospekto į Savanorių prospektą, tenais tikrai yra šiokia tokia spustelė. Taikos prospektas važiuojant link Taikos žiedo, taip pat Telekomo sankryža, Vidūno alėjoje mes turime eismo įvykį, irgi matau, kad žinokite, tenais tuo pačiu yra ir spustis jau susidariusi. Juozapavičiaus prospektas lygiai taip pat, Europos prospektas, jeigu leidžiatės nuo kalno važiuojate link stoties, lygiai taip pat striksite. Lygiai taip pat yra ir ties Akropolį važiuojant nuo Šančių, Karaliaus Mindaugo link centriuko irgi tenais važiuojant link Akropolio turime tikrai, na, tokia spustelė. Taip pat matau, kad turime ir reiktų neskubėti Masiulio gatvėje ir prilėtinti greitį turime prabangę fotosesiją, tai tenais nepalėkit ir atrodo, kad kaip ir viskas tvarkoje. Dar Raudonojo kryžiaus ir Vaišvydovos plentas bei Vaidoto gatvė irgi šiek tiek turime kamštukų. Jeigu tik turite dar kažkokių tai pastebėjimų, drąsiai man skambinkit, rašykit numeriu 06114222.

Mėly bičiuliai, šiek tiek pertraukiu transliaciją dainos, kadangi gavau pranešimą atnaujintą, kad Raudondvario plente tikrai turime tenais eismo įvykį iš 4 automobilių prie Ermitažo. Tai žinokit, nenuskubėsit, prilėtinkit greitį, pasižiūrėkit ir galbūt pasiplanuokite alternatyvą maršrutą.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt
6: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
7: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
1: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra

0: Yes. Ryto jėga grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Atėjo ketvirtadienis, jau ketvirtadienį mes praktiškai kvepuojame penktadienį ir penktadienį praktiškai kvepuojame savaitgaliu. Tai šiandien tokias labai savaitgalinės arba penktadieninės dienas jums ir parinkau, kad jau turėtumėt motyvacijos tiesiog sulaukti to savaitgalio. Ir mano pirmasis pasiūlymas, tai yra Pitbullis kartu su John Ryan ir tai yra labai energingas kūrinys pavadinimu Fireball. Pasiklausykim. I'm on fire.

Na tikrai Pitbulis visą laiką užkuria ir gerą vakarėlį, ir gerą nuotiką, tai jeigu patiksim šitą dainą, tai tikrai manau, kad gera nuotika garantuota. Kitas mano variantas irgi toksai duetas, galima sakyti atlikėjui, Jason Derulo, kaip jisai visą laiką dainuoja savo dainose, ir tai yra, na, tikrai atlikėjas, kuris visą laiką suranda kitus atlikėjus, kurie labai išpopuliarėja ir visuomet tiesiog perkuria jų dainas ir padainuoja kartu su jais. Tai Jason Derulo čia kartu su Australu ir Naujosios Zelandijos taip pat atlikėjais Shouse ir jas dainuoja Never Let You Go.

0: Dažniausiai girdime šiaus kitokią šios dienos versiją, šita šiek tiek trumpesnė ir tikrai šiek tiek Jason Derulo vaibelio įdėta. Dabar viskas yra jūsų rankose, jau iš karto sakau labas rytas. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Petras.
0: Petrai, kaip jums, ar klausotės tiek Pitbulio, tiek Jason Derulo ir šiaus?
1: Taip, klausausi.
0: Gerai.
1: Tai... Mėgstame atlikėjai.
0: Mėgstame atlikėjai, tai tuomet gal nežinau net, ką išsirinksit, už kurią
1: Bet gadainą. Nesunkiai išsirinkau Pitbulį, pirmą dainą.
0: Pitbulį, na tikrai geras nuotaikos užtaisas Pitbulis. Ačiū jums labai, Petrai, gražaus ryto.
1: Iki.
0: Na, žiūrėkit, Pitbulis, John Ryan, Fireball, jau turi taškelį, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau. Ar jūs irgi klausotės šiekių tokių dainų? Pitbulio, pavyzdžiui.
2: Pitbulio neklausau.
0: Pitbulio neklausot, o šiaus ir Jason Derulo?
2: Klausau šiek tiek.
0: Gerai, tai už kurią dainą balsuojat, ar už antrą?
2: Už antrą.
0: Už antrą, žiūrėkit, vėl intriga pas mus radio eterį. Ačiū jums labai, gražus rytą.
2: Dėkui, iki.
0: Iki. Kiekvieną rytą mes turime intrigą, man žinokit, tai patinka, aš niekada nebežinau, kuria daina pas mus išeis į eterį, niekada negalima tiesiog atspėti ir taip laukiu dar vieno skambučio, kad galėtume nuspręsti visgi, kasgi pas mus šiandien groja eterį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Giedrius.
0: Giedriau, kaip gyvenat?
3: Neblogai, gyvenam.
0: Neblogai. Gerai, tai kuri daina jums suteiks dar daugiau gyvenimo
3: džiaugsmo? Manau, kad antra.
0: Antra.
3: Su Vitalijum klausysim antra.
0: Gerai, su Vitalijum klausysit antros dienos. Gražaus jums ryto.
3: Ačiū jums taip pat.
0: Iki. Nors tai žiūrėkit, ir Jason Derulo, šiaus Never Let You Go pas mus keliauja į eterį.

0: Radija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama, Rusijos kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimininės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui, sakoma pranešime. Gynybos ministras teigia, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitikimą dėl dizelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijos prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsis su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dizelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelį į viršų Jungtinės Amerikos valstijose vasario 28 dieną, pradėjus karą Irane. Vengrijos ministras pirmininkas trečiadienį pranešė, kad šią savaitę Briuselyje susitiks su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu. Šis žingsnis rodo atšylančius šalių santykius po daugelį metų tvyrojusios įtampos valdant jo pirmtakui Viktorui Orbanui. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymai nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Seimas apsispręs ar nereikalauti sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo, sudarant sandorius dėl jų bendrų vertybinių popierių. Parlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių civilinio kodekso pataisų. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinės sutartys sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtas pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitas žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Реклама.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

čia Human League, Don't You Want Me, dainuoja mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame jau į antrąją rytą skelyje valandžiukę ir šiek tiek aptarsiu kelių situaciją, tai atrodo, kad šiek tiek pablogėjo, jinai žinokit, kad ir kaip nesmagiai tai skambėtų, bet tikrai turime nemenkas pusės, priminsiu, kad Raudondvario plente, tenais ties Ermitažu, turime tikrai avariją, tokią nemenką 4 automobilių, tai tas pusės labai ilga tęsis Raudondvario plente. Lygiai taip pat važiuojant nuo depo iki akademijos, irgi šiek tiek pastoviniuosit. Šakių plentas čia be išimties irgi šiek tiek mums raudonuoja, Linkuvos gatvė, Panerių. Čia taip pat, jeigu važiuojate link Pilies žieduko, iš Vilijampolės pusės irgi šiek tiek turime spuščių. Užnemunės gatvė, lygiai taip pat Neries krantinė, lygiai taip pat Islandijos plentas, na, važiuojant ypač pro Mega, važiuojant link Eigulių, tikrai bus kur pastoviniuoti tą pusę važiuojant. Taip pat ir Nuokalnės gatvė, čia iš Nuokalnės nusileidžiant į Jonavos gatvę, lygiai taip pat turime spūsti Savanorių prospektas, ypač ties sankryža būtent su Nuokalnės gatve Taikos prospektu ir Pramonės prospektu. Lygiai taip pat iš Partizanų gatvės važiuojant į Pramonės prospektą, jeigu galvojat, kad tenais greičiau aplenksit spūsti iš Savanorių prospekto, tai labai klystate, nes Partizanų gatvė, žinokit, net keliose vietose tikrai yra tokios spūstelės. Lygiai taip pat čia Radvilėnų plentas, išsukant iš tunelio gatvės, irgi turime ypač į Baranausko gatvę sukant, turime tenais spūsti, važiuokit geriau tiesiai pro senasias žydų kapines į Taikos prospektą, nors ir tenais nuo to būtent žieduko į Taikos prospektą irgi turime spūsti. Bet nei mažesnė, kiek kol kas matau, negu kad Radvilėnų plente važiuojant į Baranausko gatvę. Kas čia dar, ką jums čia dar pasakyti, Masiulio gatvė ir Raudonojo kryžiaus lygiai taip pat, Juozapavičiaus prospektas važiuojant link geležinkelio tilto irgi turime spūstelę. Kol kas tiek iš manęs žinių, o ką mes veiksime šią valandžiukę, tai turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei savaitės naujieną kelyje. Likite ir toliau su manimis radijų kelyje ir kaip ir minėjau, jeigu tik turite kažkokios informacijos, drąsiai mane galite informuoti, o mes keliam toliau su muzika. Ali!

0: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu. Spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131, Kaune. Iki susitikimo mugėje.
1: Dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
0: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
4: Let's go.

0: Radio Stotis.
1: Laukiu to gražaus saulėtekio ir taip ir nesulaukiam, bet tikiuosi, kad ir lietaus šiandien nesulauksim lygiai taip pat kaip gražaus saulėtekio. Tai šiandien visgi, žinau, kad gali šiek tiek būti ir debesuota, ir palinoti, bet tik tokio stipresnio lietaus visgi neturėtų būti. Temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus jau visiškai nebenumatoma, visgi naktį gali šiek tiek pašalti žemę iki 5 laipsnių šalčio būti, o temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl tas lietutis protarpinis šiek tiek gali ir su grįžti, vėlgi šalna taip pat galima, o dieną temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau 0.

0: reklama.
1: Papasakosiu jums trumpai apie mūsų draugus, tai yra nuotykių parką Dead Town, tai jisai jau veikia, galite nuvykti tenais nuo 16 iki 22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis dirbs ir iki vidurnakčio bilietai, priminsiu, yra deadtown.lt. Ir kas yra tas Dead Townas? Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keisčiausių Dead Towno gyventojų. Galite tenais nueiti į 6 skirtingus siaubo kambarius, jeigu nenorite eiti į siaubo kambarius, galite nueiti į mišką, kuris netgi 2,5 ilgio taką kilometrų turi, tai tikrai tenais pasivaikščiosit, pašiurpsit, jeigu tamsoje ten ir dūmų visokių ir įvairių gyventojų mišką, kaip jie sako, tai tikrai, žinokit, labai įdomu, labai smagu, tai tokio kitokio tenais pasivaikščiosit, pašiurpsit, jeigu tamsoje ten ir dūmų visokių ir įvairių gyventojų mišką, kaip jie sako, tai tikrai, žinokit, labai įdomu, labai smagu, tai tokio kitokio adrenalino įgauti šiek tiek galbūt net atsipalaiduoti.

Milano. Tai parko teritorijoje galite pamatyti 150 freskų, 30 profesionalių grafiti kūrinių. Jie tenai, žinokit, ir šviečia, ir įspūdingai atrodo, ir tikrai tokias dengia ir užima visas pastatų sienas. Kaip ir minėjau, dar kartelį priminsiu, kad apsilankyti galite nuo 16 iki 22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Mano rekomendacija asmeninė būtų keliauti tenais galbūt jau saulį leidžiantis, apžiūrėti tas visas freskas ir meno kūrinius ir kai jau sutemsta, eiti į mišką. Na, biletus galite rasti thetown.lt.

0: реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, best

0: bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: 90 secundžių sporto.
1: Pristau 90 sekundžių sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA draugiškame mače patyrė Milwaukee Bucks krepšininkai, kurie namų arenoje 104-125 nusileido Chicago's Bulls ekipai. Kasparas Jakučionis pasirinkimo cikle aikštelėje pasirodė antrą kartą ir buvo vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Lietuvis per 20 minučių pelnė 18 taškų. NBA klubo Denverio Nuggets neseniai atleistas Lonnie Walkeris ilgai be komandos neužsibuvo. Pranešama, kad 27-erių amerikietis pasirašė sutartį su Stambulo be šikštas ir sugrįš rungtyniauti į Eurolygą. Paryžiaus Saint-Germain klubas UEFA čempionų lygos išvykos rungtynėse 4-2 nugalėjo Manchester City futbolininkus. Pergalę taip pat NBA lygoje iškovojo Miami Heat krepšininkai, kurie namų arenoje 144-128 įveikė Bruklino Nets klubą. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: Devyniasdešimt sekundžių sporto.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su rondo ir šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Šiandien savaitės naujienoje mes turime labai gerai mums visiems pažįstantį, tai mūsų radio draugo vedėjo Baselo. Tai šiek tiek priminsiu, kad Baselo jau išgirsta rytoj, jo laida penktadienis savaitgalio ritmu su Baselo jau startuos nuo 19 iki 20 valandos ir mes dabar keliausime pasiklausyti jo naujo gabalo, kuris yra pavadinimu Lost. Tai čia pasiklausykime Baselo Lost.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariame Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimininės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Gynybos ministras teigia, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjasi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų Jungtinėse Amerikos valstijose vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Po mirtinų išpolių bangos mokyklose Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį nurodė bendrovėms Meta, TikTok, X, Apple ir Microsoft pašalinti smurtą kurstantį turinį iš savo socialinių tinklų. Claudia Sheinbaum platformoms davė mėnesį vykdyti šį reikalavimą, priešingų atveju joms grėsė sankcijos. Per pastarąsias dvi savaites per du atskirus išpolius mokyklose žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti. Išpoliai sukėlė nerimą šalyje, kuri gyvena žiaurių narkotikų kartelių keliamoje baimėje. Tačiau susišaudimus ar išpolius peiliu mokyklose patiria gan retai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Geriausias rytas

Purple Machine ir Myktas, mėly, skamba mūsų eteryje. Mes jau pradedame trečiąją rytą skalėje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką, bei papasakosiu kažką įdomiaus iš pasaulio. Link ir toliau likti kartu su Radio Kelyje, su manimi su gera nuotaika ir, žinoma, su gera muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
3: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Ieškai vietos savo renginiui Kaune, Kauno sporto halėje ir Dariaus ir Girėno stadione gali išsinuomoti erdves privatiems vakarėliams, mokymams, seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams. Skirtingos erdvės, skirtingos galimybės, viskas pritaikoma pagal tavo renginį. Daugiau informacijos stadionas.lt.

0: Your husband is coming.
1: Radio Stotis.
2: Sakrisiu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietutis, bet visgi bus daugiau debesuota su pragiedruliais, palinos nesmarkiai, o temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj gerai žinia ta, kad lietaus yra nenumatoma, visgi gali naktį pašalti dirvą, pasieks 5 laipsnių šalčio kai kur, o dieną temperatūra vėl pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vėl atsiplaiduoti nebegalėsime, nes vėlgi tas lietutis, kuris dingsta penktadienį, sugrįžta pas mus šeštadienį. Temperatūra labai nesikeis, naktį vėlgi galima šalna iki 5 laipsnių šalčio, o dieną vėl pakils temperatūra iki 11-15 šilumos. Šiuo metu Kaune turime 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Prakiuro jūsų automobilio duslintuvas? O gal jaučiate išmetamųjų dujų kvapą salone? Gal nepraėjote techninės apžiūros dėl išpjauto katalizatoriaus? Atvykite į servisą Autoduslintuvai. Birželio 23 gatvė 23A. Kaune. Atliksime visus su išmetimo sistema susijusius remonto darbus. Raskite mus internete autoduslintuvai.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jus į miesto pulso ir buvo išpolis prieš mūsų draugus Kauno dieną, tai Lietuvos žurnalistų sąjunga išplatino viešą laišką, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl pastaruoju metu Lietuvoje pasikartojančių tokių ir panašių įvykių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemonės. Jeigu kas nematėte dar internete, tai būtent kur mes turime Kaune Kauno dieną, tai jų tas užrašas ant sienos Kauno diena visas dabar apdegęs, sudegintas ir na, iš visų dviejų žodžių galima sakyti, kad tik dvi sveikos raidės yra telikusios. Tai vat, žodžiu, jie čia ragina žmonės ir kiti taip pat žurnalistikos kanalai, kad, na, klausti ir sakyti, kas čia dabar darosi, kodėl čia tie žmonės eina prieš profesiją. Keliuosi prieš kitą, į kitą naujieną, tai Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė priedangų finansavimo programos pakeitimui, sudarant galimybę lėšų prašyti nevalstybinėms iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms. Kaip pranešė savivaldybė, taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremalių situacijų ir karinės grėsmės atveju. Dar daugiau pasiskaityti galite pas mūsų draugus Kauno dieną, mes keliam trausų muziką.

0: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Radijo stotis kelyje 105 ir 9

0: Γιόγκυλε.
1: Tikiu, kad daugelis mūsų turi kažkokį tai augintinį namuose ir na, tikrai galime matyti, kaip tie augintiniai, kaip ir žmonės, tiesiog sensta. Ir čia toksai buvo įdomus tyrimas atliktas ir publikuotas būtent spalio 8 dieną. Ir tokiam žurnale Science buvo paskelbtas tas tyrimas ir jisai tokių kaip ir naujų įrodymų paskelbė, kad didelių šunų organizme kai kurie molekulinio senėjimo procesai vyksta greičiau negu mažuose šuniukuose. Ką jie pateikė tuo visu tyrimu, tai tokia išvada, kad didelių šunis sensta greičiau negu maži. Mokslininkai ištyrė 894 šunis ir išanalizavo 1640 DNR mėginių. Ir šiek tiek papasakosiu jums apie tą tyrimą ir kas čia buvo padaryta. Tai mūsų ir šunų DNR yra tarsi organizmo instrukcijų knyga, ne? Ir na, jie norėjo ištirti, kaip ten kas veikia, kaip čia kas susijungia ir jie tokie kaip ir įdomią išvadą padarė, kad šunų DNR yra iš šokinėjančių genų. Žinau, kad čia tokia labai yra įdomi tokia kaip ir na, linija, kuri atrodo, kad eina tas DNR, tada peršoka į kitur, bet kamegi yra esmė, kad mūsų ir šunų tame genome yra DNR dalių vadinamų transpozonais. Kartais jos apibūdinamos kaip šokinėjantys tie genai, nes gali kopijuotis ir įsiterpti į kitas genomo vietas. Ir paprastai organizmas turi mechanizmus, kurie padeda kontroliuoti šias DNR sekas. Vienas iš tokių mechanizmų ir yra susijęs su DNR metilin Tyrėjai pastebėjo, kad didelių šunų genome, ypač ties tam tikromis pasikartojančiamis DNR sekomis, su amžiumi susijusios cheminės žymos nyko greičiau. Ir tai gali būtent silpninti šių sekų kontrolę. Tai vat įdomu tai, kad pavyzdžiui, jie ištyrė, kad Chihuahua, žinot, tie maži šuniukai, gyvena apie 14-16 metų. Tuomet auksaspalvis retriveris apie 10-12 metų, o jau vokiečių dogas apie 7-10 metų. Ir kodėlgi viskas čia dar jie sako, kad taip yra, kad na, ranką pridėjo ir žmonių vykdytą selekciją, kad per daugelį metų žmonės tiesiog veisio šunis pagal jiems pagaidaujamus požymius. Tai vieni turėjo tapti dideli sargai, kiti medžiokliniai, kiti maži kompanionai ir per tuos visus veisimus, kai kurios dalys žinoma, pagerėja, išiškėja, galbūt kažkas geriau pasidaro, bet visgi kiti biologiniai procesai, na, visgi susiję yra su trumpesne gyvenimo trukme ir tas visas veisimas taip jau ir padarė, kad kuo yra labiau veistas šuo, kuo jisai labiau tas kažkokios veislės turintis, tuo jisai galbūt ir daugiau ligų ir trumpiau gyvena. Štai jums toksai ryto faktelis, o dabar grįžtam toliau, čia kaip tik Florence ir The Machine, Dog Days Are Over.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt. Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui, kaip sakoma pranešime. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava laukiančiame laive dingo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų Jungtinės Amerikos valstijose vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipo sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficiali Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Po mirtinų išpolių bangos mokykloje Meksikoje prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį nurodė bendrovėms Meta, TikTok, X, Apple ir Microsoft pašalinti smurto kurstantį turinį iš savo socialinių tinklų. Claudia Sheinbaum platformoms davė mėnesį įvykdyti šį reikalavimą. Priešingų atveju joms grėsė sankcijos. Per pastarąsias dvi savaitės per du atskirus išpolius mokyklose žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti. Išpoliai sukėlė nerimą šalyje, kuri gyvena žiaurių narkotikų kartelių keliamoje baimėje. Tačiau susišaudimus ar išpolius peilių mokyklose patiria gan retai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Kelyje Etrija svečias.
1: Labai dosni diena man šiandien ir jums, mėly bičiuliai, nusimato, žinokit, pokalbiukai, bilietukai, visokie tai žaidimukai. Ir šiandien jau dabar sugrįžtu į tą paskutinį rytas kelyje valandą nebe viena, su manimi kartu yra ir Pušas, ir Medonas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip nuotikas, kaip ketvirtadienis, kaip rytas, ar neprivertam čia labai anksti atsikelti jūsų?
2: Mano tai rytas labai geras, ten kur einu, atrodo visi žmonės šypsosi ir viskas taip gerai klojas. Ir jūs dabar šypsotės, Pušas šypsosi
3: taip, šalia. Ankstyvas rytas nuo 6-7 ant kojų, taip kad jau čia galima sakyti, prieš pečiai toj bus.
1: Taip, visiškai teisingai. Kaip čia galima nesišypsoti, kai tokie pašnekovai pas mūsų studijoje sėdi, pristato, taip pat, žiūrėkit, mėly bičiuliai, dabar turėsite galimybę paklausyti šiek tiek ir paskui laimėti 2 bilietus į Pušo ir Madono bendrą koncertą. Tai klausykit įdėmiai, turėsime tikrai apie ką papasakoti ir taip pat galėsite būtent laimėti tos bilietus, bet tam reikia šiek tiek pasiklausimo. Tai papasakot jūs man, kaip čia jūsų tas duetas susikūrė būtent bendram koncertui?
2: Tai viskas susiklostė tiesiog organiškai. Atsirado organizatorius, kuris naujai imasi renginių organizavimo ir pasiūlė suorganizuoti koncertą, susisiekė su manim Medonu, su Pušu, pasiūlė padaryti koncertą Kaune klube Erdvė, kur vyksta įvairiausi renginiai, na ir iš brainstorminom, kaip turėtų skambėti pavadinimas ir turim pavadinimą, kuris atlepia mūsų požiūrį ir kviečiam žmonės pasikrauti geros energijos, kūrybos.
3: Taip, mūsų organizatorius senas bičiulis, jisai didelis fanas, žinau, ir Madonna, ir mano, taip kartais būna ir sako, gal hebrį, dedarom kažką, aš kaip tik gyvenau pusę metų Kaune, na, man miestas nėra naujas, sesuo mano gyvena jau virš 10 metų, tai aš čia lakstydau, tai bet dabar tuoj būsiu pats gal kaunietis po 5 metų ar 10. tai ir labai, labai jau senai norėjau iš tikrųjų Kaune pagroti, atlikti savo kūrinius, nes dažniausiai arba Vilniuje, arba Zarasuose, arba kažkur gamtoj festivaliuose būdo. Tai labai gera proga išlysti, vėl susitikti su savo bičiulis, gerbėjais, draugais ir lauksim visų norinčių Kaune pajudėti šeštadienį.
2: Pasikrauti.
1: Taip, tai žiūrėkit, renginys vadinasi pasikrauk, tikrai manau, kad daugelis pasikraus geros energijos. Ar jūs būtent kažkaip specialiai pasirinkote erdvę? Ar tai buvo kažkokia, nežinau, galbūt vieta, kurioje norėjote surengti koncertą ir tiesiog dėl to, kad pasiūlė? Kaip čia ta...
3: Kita erdvė irgi jau, jinai, žinoma, turbūt gyvų koncertų renginių tarpe ir matyt sąlygos buvo tinkamos ir tai vėlgi, kas yra svarbu, kad gyvų renginių gyvų koncertų, nes aš pats grosiu irgi su dalinai live bandu, tai ir būgninkas, ir saksofonas, ir taip toliau, tai ir sąlygos tinkamos, ir taip, aš manau, kad vieta gera, lokacija, laisvės alėgi visada, kaip sakant, trafikas toks.
2: Taip, pats centras ir ši vieta pasižymi, kad jinai galbūt ieško ne mainstreaminių atlikėjų, bet tų, kurie galbūt yra tokie įdomesni publikai ir ten daro tokius, nežinau, kaip pavadinti, ne undergroundo, bet
3: taip, bet įvairių irgi žanrų, nėra vienas žanras, tarkime, kad būtų bumčikas kaltų, ne, jo. Tai ir rokas turbūt, ir hip-hopas, ir gal džiazo.
2: Stand-upai mačiau irgi vyksta.
3: Stand-upai vyksta, taip kad jo, atvira erdvė įvairiems žandrams ir renginiams.
2: Na, o tos erdvės įkūrėjas visiems gerai žinomas Remis Retro, tai jisai ten...
1: Na taip, tai žiūrėkit, spalio 17, už 2 dienų čia jau ant nosės kybo. Ar yra šiek tiek jauduliuko visgi?
2: Pas mane tas jaudulys atsiranda tada, kada jau reikia eiti į sceną, tada širdis pradeda mušti. Na, o dabar toksai kryptingas pasiruošimas, kaip sakoma...
3: Namų darbai.
2: Tai jaudulio sumažėja, kai esi gerai pasiruošęs, kada atlieki daug repeticijų, kada žinai, ką darai, tai tada to jaudulio būna mažiau. Bet aišku, prieš lipant į sceną jo visada būna. Ir mano viena patirtis, aš galvau, kada išnyks šitas dalykas, kada, nu, ta prasme, nejausi jaudulio, bet be organizuojant renginius man teko dirbti su Rolandu Kazlu ir jisai turėjo mono spektaklį, gal ir dabar turi, ir susirinko žiūrovai, buvo užsakomasis spektaklis ir aš ateinu į užkulisius ir žiūriu, kaip Rolandas vaikšto ten nuo vieno, nu, susirinko jau žmonės, aha, jo, tu, ir paskui, kai jisai išeina, nieko nematėjai, kad buvo toks toks jaudulys ir, ta prasme, toks grandas ir vis tiek žmogus jaudinas. Tai sako, jeigu yra jaudulys lipant į sceną, tai yra labai gerai, nes jisai virsta į adrenaliną, kuris į energiją išsproksta ir kuri tada žmonės gali pasikraut tos energijos.
1: Taip, man žinokit, išduosiu paslapti, kai atėjau tikrai dirbti į radiją, man pasakė vienas kolega, sako, kai jau nebejausi jaudulio, einant į eterį, sako, gali jau nebedirbti. Taip, sako, jau gali nebedirbti, jau reiškia tau nebeįdomu ir pripratai. Tai tikrai, žiūrėkit, kiekgi užtrunka vat laiko, kiek jums užtruko vat tos repeticijos, tie namų darbai?
3: Tai repetuot pastojai, stengiamės palaikyti čia kaip sportininkai, turi palaikyti formą, išeiti aikštelę ir išbėgti aikštelę, nes jeigu šiek tiek tu sustoji, tau tekstai kažkur nukrenta, tu prarandi ir savo kvepavimo visus skilsus kažkokius, nes atsiminkit, mes esam reperiai, ne šiaip savo kalbėtojai, tam reikia tikrai praktikuotis ir artikuliaciją ir kvepavimo visus dalykus, gan nėra paprasta kartais valandą daug iškalbėti ir dar pataikyti į ritmą tempą, taip kad stengiamės tikrai palaikyti formą ir aišku tai motyvuoja, kai atsiranda koncertai, tai be abejo dar labiau užsikūri ir kaip sakant, pastiprini savo treniruotės tas, tai be jų kitaip irgi čia nelabai.
2: Nu ir aišku susidėlioti programą, aš tai pušai kažkaip pastebėjau, žinai kaip dabar pamačiau, kad būsim kolegos scenoje, kažkaip pamačiau, kad tu net 6 albumus esi išleidęs, ane? Tai galvoju, iš tų 6 albumų reikia išsirinkti, kokias dainas nori, žinai, kurios gerai žinomos, kurios yra naujos, tai man tai pačiai, taip kažkaip besiruošiant koncertui, taip retrospektyviai galvoju, ką iš senesnių gabalų galėčiau atlikti ir taip atsidarau programą ir žiūriu, ką atlikdau, sakykim, prieš 5 metus, ten tik gal vienas kūrinys yra šiandieniniai kūryboje, kuris vat, bus per koncertą. Tai man pasiruošimas gal yra susidėliojimas daugiau mažiau, ką aš noriu padaryti, tada kažkokių vat, intro dalykų, kažkokių tarp dainų dalykų, na ir be siruošiant, be kartojant, kyla įvairiausių idėjų, kaip vat, ką galima dar padaryti įdomiau, kad tas koncertas būtų pilna vertis dar įdomesnis.
3: Taip. Aišku, naudojam kūrinius, tiksliau, grojam kūrinius tie, kurie žinomesni ir taip toliau, tai yra normalu, nes grupės žmonių auditorijos dažnai ateina dėl kelių kūrinių, tai normalu visose grupėse ir nesvarbu, kuriam tu ten žinomumo levelė, bet visada įdomu ir pačiam dar net savo tokio padaryti ekstrymo, sugroti kartais to, ko kas gal kas nežino, nes tu gal reakcijos nesulauksi jokios, bet savo pastatyti iš komforto zonos išlysti. Tai irgi, aš manau, sveika atlikėjams, čia turbūt ne tik atlikėjams, gal ir aktoriams ir taip toliau, kad save truputėlį palankstyti, kad nebūtų viskas labai jau išlažyta ir suglostyta.
1: Tai žiūrėkit, jau tikrai ir tas spalio 17-oji atverėt duris 20 valandą erdvėje ir gal galėtumėt šiek tiek, vat, kaip sakot, kad vis laiką vis tiek ateina tie žiūrovai, klausytojai, tie, kas nori tiesiog patūsinti gerai praleisti laiką ir jie vis laiką tikisi kažkokių tai vat, dainų, galbūt žinomesnių arba tų, prie kurių yra pripratę, gal galit išduoti kelius kūrinius, kurie tikrai skambės?
3: Tai tikrai skambės įmano su Lino Adomaičiu, tai turbūt mūsų toks jau, sakykime, hitas karjerinis. Džiazas gydo tikrai suskambės. Suskambės irgi gan žinomi kūriniai su Tamsa, ten legenda 2003 metų pirmo albumo mano solinio. Tai bus, sakyčiau, pusė tikrai tokių kūrinių, kur patiks ir tą auditoriją, kuri jau gerbėjai yra ir seka mano karjerą ten nuo 2000 metų ir kurie dabar pavyzdžiui turi mano vinilinę plokštelę paskutinę prieš metus išleistą ir bus kūrinių iš ten irgi. Tai toks miksas, sakyčiau, visų šitų dalykų.
2: Mano koncerto dalis taip pat bus tokia dinamiška, pradėsiu nuo lėtesnių kūrinių, bus meilės tematikų ir žinoma bus hitas Randai, kuris vat per pastaruosius metus surinko milijoną perklausų, kas yra, na, fainas pasiekimas ir iki šiol žmonės man rašo atsiliepimus, kaip jiem padeda ta daina, tai Randai tikrai bus.
1: Labai smagu. Žiūrėkit, atrodo, kad kaip ir viską aptarė, man čia jau tokį norą irgi sukėlėt. Aš tai žinokit, labai iš jūsų norėčiau išgirsti, kaip jūs eteryje greitą kalbę kalbant, bet galbūt neprašysiu iš to daryti. Galbūt jau kai baigsim eterį. Bet visgi, jūs atėjot netuščiom, atėjot ir padovanoti mūsų klausytojam du bilietus būtent į spalio 17, tai šeštadienį vykstantį jūsų renginį. Tik neišduosiu dabar kaip tik pavadinimo, laukiame skambučių, kad galėtumėt laimėti du kvietimus.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Ir labai, nežinau, ar lengva, jeigu klausėt, tai tikrai manau, kad nesunkus klausimukas yra, ar jūs norite jį užduoti?
2: Tai, Jogilė, visų pirma, tai norim tave su draugu pakviesti į koncertą.
3: Su kolegom, nes, taip.
2: Taip, kviečiam tave į koncertą. Na, o laukiam iš klausytojo, kaip skamba pavadinimas mūsų koncerto.
1: Mes Labą dieną. Žiūrėkit, išsigando, man rodos.
3: Tai klausimą uždavė.
1: Jūsų klausimą paklausė. Išsigando.
2: Taip, koncerto pavadinimas. Kaip skamba? Mes kelis kartus pabrėžėm šiandieną jį, tai toks paprastas klausimas. Tai jeigu klausė, kažkas tai tikrai turi žinot. O jeigu neklausė, tai gali rast labai lengvai.
1: Labai lengvai, bet žiūrėkit, mėly bičiuliai, aš matau, kad nei ten skambina. Tai reikia skambinti numeriuku, kuris nėra mūsų mobilioji linija, ką jūs labai dažnai maišate. 037-42-2202 ir klausimas yra, kaip vadinasi Pušo ir Medono, kur tas būtent koncertas, renginys vykstantis šį šeštadienį. Ir nebijokit skambinti, tikrai jau matėme, kad aš matau, kad mirga, bet to jūs. Sveiki. Aha. Aš nežinokit, nesuprantu, galbūt kažkas yra blogai su mūsų iš tiesų linija, viskas yra gerai, palieku šitą klausimą ir galite man taip pat parašyti, jeigu jums neišina prisiskambinti, nes matau, kad visgi tas mūsų kitas telefonas tikrai skamba, tai parašykit man geriau, aš negaliu dabar atsiliepti tą mūsų kitą liniją ir parašykit atsakymą į šitą klausimą. Na, o mes, aš sakau jums labai ačiū šitą pokalbį, tikiuosi, kad nuostabus renginys, kad visi žmonės turės daug energijos, labai smagiai praleisti laiką ir pralinksminsite visą auditoriją.
3: Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Jums, laukiam Jūsų, tie, kurie kelyje, tie, kurie namuose. Šeštadienis, 17 spalio, klubas erdvė, Kaunas. Turim Jums paruošę daug geros energijos. Pasikraunam.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Va, pavyko prisiskambinti. Mirga, kiek pakeliu ragelį, tie kažkaip nušoka tą mūsų liniją. Tai ko vardu būsit?
4: Donatas.
1: Donatai, kaip laikotės?
4: Puikiai.
1: Puikiai, super. Žiūrėkit, Donatai, kaipgi vadinasi tas renginukas šeštadienį?
4: Nu ir labai norėčiau šeštadienį pasikraut.
1: Labai Donatas nori šeštadienį pasikraut. Donatai, ir pasikrausit šį šeštadienį. Tikrai keliauja jums du pakvietimai į koncertą. O aš dar kartelį sakau, ačiū jums, to jūs nepadėkite ragelį, susisieksiu.
4: Ačiū labai.
1: Taip, o jums ačiū Pušui, ačiū Medonai, smagus buvo pokalbis.
2: Ačiū, Gilė. Iki malonaus. Iki viso.
1: Iki.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Tai jau startuosime su dar vienu dienos žaidimu, tai turėsite progą laimėti savo draugų komandai, savo galbūt krepšinio komandai, galbūt tokia turite apsilankymą Kauno sporto halėje ir galėsite išsinuomoti krepšinio aikštelę savo valandai tiesiog pažaisti krepšinį. Kas tenais jūsų laukia? Tai rezervuokite jums patogų laiką, mėgaukite žaidimus su draugais, kaip ir minėjau, galite ir kolegomis, ir artimaisiais. Jūsų lauks tenais legendinė aikštelė, kurioje žaidė Lietuvos ir pasaulio krepšinio legendos, rūbinės ir visi reikalingi patogumai, taip pat bus patogi vieta ir puikus susisiekimas, na tikrai žinome Žaliakalnyje esančią būtent Kauno sporto halę, tai tikrai manau, kad kiekvienas galėsite pasijausti kaip tikras krepšininkas ir pajausti tą, žinot, tą parketą, ne kažkokį tai salės parketą, ne mokyklos salės parketą, ne lauko parketą, o būtent Kauno sporto halės. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai man paskambinti numeriuku, kurį tai jūs išgirsite.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Ir atsakyti į kelis klausimus, kuriuos aš jums užduosiu. Tiesiog užuominas ir pasakysite, koks krepšininkas slepiasi po šiomis užuominomis. Vakar ir užvakar taip greitai, žinokit, išgraipstė skambučiais šitas mano šitus kvietimus į Kauno sporto halę, kad aš net nežinau, kas čia dabar įvyko. Galbūt jau visi savo komandas ir susirinko. Tariu aš labas rytas. Labą.
3: Labą dieną.
2: Dar rytas, žinokit, dar 11 nėra.
3: Nu, kaip kam?
2: Kaip kam, jeigu anksti rytą pradėjot, tai jau tikrai gali būti diena, ką vardu būsit.
3: Tadas.
2: Gerai, Tadai, ar pasiruošęs išgirsti pirmąją užuominą?
3: Nu, bandom.
2: Gerai, Lietuvos rinktinėje debiutavo būdamas vos 21 metų.
3: Jo, ai, debiutavo.
2: Aha. Čia tokia kaip ir jungtinė, galbūt tai... Norite dar vienas užuominas ar spėsit?
3: Nu, galit.
2: Gerai, yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine.
3: Finaluose. Tai bandau spėt.
2: Bandykit.
3: Tas Matijauskas?
2: Ne, žinokit, ne jisai, visgi neužteko tų dviejų galbūt užuominų, bet ačiū labai jums ir skambuti, galite visuomet tikrai pats savo grupę susirinkti ir registruotis Kauno sporto halėje pažaisti krepšinį. Dar turite, girdėjote krepšininką, kuris netiko, kuris ne apie kurį yra kalbama, taip pat girdėjote ir dvi užuominas, tai manau, kad dabar tikrai lengviau yra atspėti ir taip pat užduosiu dar ir trečią užuominą ir tikiu, kad pavyks laimėti šį kelialapį į Kauno sporto halę. Turiu dar kartelį. Labas rytas. Kodėl čia šiandien mums... Nu, jūs neįstigaskit. Skambinat, aš pakeliu ragelį ir tada numetat. Nieko čia baisaus nebus, aš jums užduosiu tikrai dar vieną tą užuominą ir tikiu, kad pavyks atspėti, koks krepšininkas slepiasi už užuominomis. Priminsiu, Lietuvos rinktinėje debiutavo vos 21 metų. Yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose ir su Lietuvos rinktine. Ir trečioji užuomina būtų 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Tai tikrai turite jau tris tokias ganėtinai svarbias užuominas, kurias ir pateikė pati Kauno sporto halį. Ir tikrai galite atspėti man skambinti numeriku 037-42-2202 ir laimėti savo draugų grupėje kelialapį būtent į Kauno sporto halę pažaisti valandą krepšinį. Labą.
3: Labą, tas pats Tadas dar.
2: Gerai, Tadai, nepasiduodam. Ar jau žinote, jau išsiaiškinote?
3: Ne. Nu, turbūt kokie 70% kad kleiza.
2: Nežinau. Gerai, aš jums duosiu, man patinka jūsų atkaklumas, aš jums dar vieną duosiu užuominą, kad 2015 metais Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu.
3: Tai jaftokas.
2: Nežinokit, ne jaftokas. Man labai patinka jūsų. Labai patinka jūsų atkaklumas, bet idėja, žinokit.
3: Nu, ką padarysi? Kitą
2: ką padarysi? Jeigu nieks nepaskambins, žiūrėkit, skambinkit dar paskutinę, duosiu jums užuominą iki. Labai smagu, iš tikrųjų, kad skambinat. Bet visgi dar turiu vieną užuomenėlę. Pakartosiu dabar visas šitas keturias, kurios jau buvo išvardintos. Lietuvos rinktinėje debiutavo būdamas vos 21 metų. Tuomet yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine. 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų ir 2015 Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu. Laukiu dar vieną jūsų skambučio ir tuomet bandysime užduoti ir penktąją užuominą ir tikiu, kad jau tikrai pavyks laimėti, kas dabar darosi. Vakar ir užvakar taip iš pirmo karto sušaudė, gal buvo tikrai lengvesni, galbūt tie žaidėjai. Ir penktoji užuomina būtų, kad didžiąją karjeros dalį Lietuvoje siejo su Kauno Žalgiriu ir su šiuo klubu laimėjo ne vieną Lietuvos čempiono titulą. Leisiu jums šiek tiek, manau, pagalvoti, kadangi tikrai panašu, kad sunkiosios užuominos, galbūt ir tie krepšininkai šiek tiek maišasi galvoje, tai pasiklausysim muzikinės pertraukėlės ir tuomet, jeigu ką, rašykit man į mobiliąją liniją ir bandykit atspėti.

0: Realiai, prieš čia baigęs kalbėti mūsų eteryje, žinokit, gauna aš iš jūsų žinutės ir vis nepataikot. Tai uždaviau prieš tai klausimą, pasakiau lygtais 4 užuominas, kad galėtumėte laimėti kelialapį su savo pasirinktais draugais, šeimos nariais ar tiesiog komanda, pažaisti krepšinį Kauno sporto halėje ir uždaviau 4 tokias užuominas, reikėjo jums atspėti, koks tai yra krepšininkas. Tai nežinokit, tai nėra ir Valančiūnas, ir tai nėra Sabonis, ir tai nėra tikrai, na, daug tokių visokių, tai variantų gavau, tai dar turite šansą, aš toj pakartosiu tas užuominas, visas turėsite šansą atspėti. Lietuvos rinktinėje debiutavo būdamas vos 21 metų. Yra žaidęs 3 Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine. 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. 2015 metais Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu ir didžiąją karjeros dalį Lietuvoje siejo su Kauno Žalgiriu ir su šiuo klubu laimėjo ne vieną Lietuvos čempiono titulą. Ir dar vieną tokią jums užuominą labai, manau, palengvinančią duosiu, kad šio krepšininko vardas yra lygiai toks pats, kaip mūsų vedėjo, kuris dažniausiai dirba rytas kelyje. Tai pagalvokite, dar turite laiko 10 minutėlių, tadai žinau, kad girdit mane, tai nepasiduokit irgi, dar pagalvokit, pabandykit atspėti, na, o aš sakau jums, kad pasibaiginėtas mūsų rytas kelyje, tuoj peršoksime ir nieko rimto, tai linkiu tiesiog likti kartu su manimi, aš niekur nepabėgu, dar 3 valandžiukės draugausime ir klausysimės geros muzikos.
1: Radio stotis. Yeah.

Mėly bičiuliai, dar gaunu iš jūsų žinutės, tai žinokit, atsakymas buvo Mantas Kalnietis, labai greitai gavau atsakymą, kai tik pasakiau, kad vardas yra toks pats kaip mūsų vedėjo ryte. Tai tikrai, Mantai, linkėjimai ir tau, ir taip, ačiū visiems dalyvavusiems, tikrai nemažai tų žinučių sulaukiau. Labai rekomenduoju, užsirašykit, suburkite draugų grupę ir nuvykite į Kauno sporto halę.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Keliame toliau su nieko rimto, užsidarome jau tą rytą, jau to žiūrėkit ir pietus ateis ir diena tikrai įsibėgėja, ketvirtadienį turim dar kartelį labas rytas ir visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungia. Labai aktyvę dieną šiandien turime ir daug žaidimukų įvairių ir pašnekovų, tai dar tikrai nieks nesibaigia. Turėsime ir dar pašnekovų ir dar žaidimų, tai tiesiog kviečiu likti kartu su mumis radijo kelyje. Na, šią valandžiukę mūsų laukia dar orų prognozė, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Likite kartu ir su manimi ir gera muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: التيس.
1: Pasižiūrėkime į orų prognozę, ar čia kažkas pakito pas mus, ar nelabai tai lietuvėlį, tai žinokit, kad šiandien tikrai gali būti mums šiek tiek lietučio, visą dieną bus debesuota su pragiedruliais ir tikrai vietomis gali palinoti, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj lietuvis nenumatoma, galėsime šiek tiek atsipūsti, visgi temperatūra dieną irgi pakils iki 11-15 laipsnių, bet naktį gali ateiti šalna ir pašalti iki 5 laipsnių šalčio. Šeštadienį tas lietus pas mus atgal jau ir sugrįš vėl, trumpai palinos, temperatūra labai nesikeis, bus apie 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau 0.

0: reklama. 3 dienas megztinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
1: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
2: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Etria. Yogile.
1: Toksai Adams išimilėlės fonas pas mus pradeda skambėti, labai man patinka jisai. Na, įsivaizduokit, tikiu, kad tikrai daugelis gyvenate ar tai vėlinių, ar tai Halloween'o nuotaikomis. Tikrai turime mes ir daug tų visokių žaidimukų. Ir visur tie moliugėliai slapstosi, žiūri į mus, dega languose. Tai tikrai tokia iš Jungtinių Amerikos valstijų atėjus jau turbūt tradicija ir šventė, kur nuo kurios tiesiog nebegalime pabėgti. Ir žinokit, labai smagių dalykų aš prisiskaitau kartais internete ir noriu ir jums apie papasakoti. Tai tokia kurioziška naujiena įvyko ir Šiaurės Karolinoje, tai Jungtinės Amerikos valstijose. Tenais yra Phillips Farms ūkis, kuris rengia Pumpkin Fest arba kitaip, tai moliūgų festivalį. Ir tą moliūgų festivalį buvo pastatytas milžiniškas, pripučiamas moliūgas. Ir na, jis gražiai atrodė, toks įsivaizduokit oranžinis, didelis, tikrai didelis pripučiamas. Ir vieną dieną pakilo labai stiprus vėjas ir ką padarė? Tą milžinišką moliūgą nutraukė. Tai jūs įsivaizduokit iš vairuotojo perspektyvos. Važiuojate gatvė tiesiog ir ten toksai, na, kaip sakyčiau, tikrai gerų 5 metrų tokio dydžio primučiamas balioninis moliūgėlis tiesiog kridenasi jums šalia gatvė. Tai toksai buvo vaizdas iš ties ne tik tais gyventojams, bet ir pravažiuojančiams pro šalį. Ir labai gerai buvo, kad šalia važiavo Uber vairuotojas, jisai sustabdė tą moliūgėlį. Ir padėjo būtent tam Pumpkin Festui pasiimti ir prisirišti tą moliūgą atgal pas save. Ir aš taip pasidomėjau, galvojau, kas čia dar įdomaus yra, tikrai žmonės išleidžia labai daug pinigų toms Halloween'o dekoracijoms. Na, turbūt ne pas mus Lietuvoje, bet kitose šalyse, ypač Jungtinės Amerikos valstijose, tai tikrai yra populiaru ir savo namą pasipuošti, ir kažkokią tai aplinką, galbūt ir pačiam kažkokį tai rūbą nusipirkti panašų baisų, kažkokį vampiristišką ar dar kažkaip. Tai žiūrėkit, aš pasidomėjau. Vien Jungtinės Amerikos valstijose gyventojai vien tik Halloween'o dekoracijoms išleidžia daugiau negu 4 milijardus dolerių. Bendros išlaidos visai šventei, skaitant saldumynus, kostiumus, siekia net apie 13,5 milijardo dolerių kasmet. Ir koks tai yra populiarumas, apie 78% šventę švenčiančių žmonių puošia savo namus ir kiemus. Pavyzdžiui, tokie įspūdingi elementai kaip milžiniški vat, pripučiami moliūgai ar skeletai tampa labai labai madingi ir labai daug žmonių, na, juos turi savo kiemuose. Ir vidutinis pirkėjas vien dekoracijoms skiria apie 50-60 dolerių. O bendras vienas žmogaus biudžetas Halloween'ui su visomis išlaidomis skaičiuojama, kad sviruoja nuo 115 iki maždaug 160 dolerių. Na, priklausomai nuo to, ar namuose yra vaikų, ar turengiesi, ar ne vakarėlį ir panašiai. Tai pasiskaičiuokit, kokios tai yra išlaidos, ne vien kaip mes išskaptuojame tiesiog moliūgėlį ir įdedame į jį žvakutę. Keliam dabar toliau su muzika.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi mes keliamės pas muzikos ikoną Eltoną Džoną ir keliamės į 2021-osius. Ir būtent tai buvo laikas ir būtent ši diena, kai jisai pasiekė tokį istorinį sugrįžimą į Jungtinės karalystės singlų topo viršūnę. Jo ir popmuzikos žvaigždė, žinoma, Dua Lipos bendras kūrinys Cold Heart pakilo į pirmąją Jungtinės karalystės singles chart vietą. Ir, na, jam tai buvo toksai kaip ir ypatingas pasiekimas dėl kelių priežasčių. Eltonui Džonui tai buvo pirmasis numeris vienas singlas per 16 metų. Paskutinį kartą topo viršūnėje jisai buvo 2005 metais su daina Ghetto Gospel ir kartu su Tupaku. Ši daina sujungė dvi skirtingas kartais ir tapo didžiuliu pasauliniu hitu, suvienijusi klasikinės Eltono melodijas ir šiuolaikiškų tokių šokių muzikos ritmų. Šiek tiek priminsiu, apie ką yra ta Cold Heart, arba išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų šalta širdis. Na, tai kaip ir suprantat, gali būti daina interpretuojama apie santykių krizę ir tą tokį šaltos širdies atitolima. Dainos tekstas atskleidžia jausmą, kai santykiai pasuka bloga linkme, atsiranda emocinis atšalimas, pagundos ir jausmas, kad partnerio širdis tapo šalta arba abejinga. Dainoje tikrai dainuojama apie sunkumą judėti į priekį ir išgyventi išsiskyrimą, na, bet viskas perteikimo su Dua Lipos ir Eltono Džonu linksma melodija, tad ir mes jos pasiklausysime. Nereikia čia lydėti, reikia tiesiog padainuoti kartu. Čia Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaiminės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Kumorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjusi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelio į viršų Jungtinėms Amerikos valstijoms vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Stambulą paralyžavo liūtis, vanduo užlėjo namus ir gatves nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybę kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užlėjo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transporto priemonės bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Vietos žiniasklaida pranešė apie 2 mirtis. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
2: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
3: Ieškai vietos savo renginiui Kaune, Kauno sporto halėje ir Dariaus ir Girėno stadione, gali išsinuomoti erdves privatiems vakarėliams, mokymams, seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams. Skirtingos erdvės, skirtingos galimybės, viskas pritaikoma pagal tavo renginį. Daugiau informacijos stadionas.lt.

I like you, I like you, I like you, I like you. Dainuoja pas mus dainoje. Tikiuosi, kad kaip šiam atlikėjui kažkas tikrai labai patinka, taip ir jums patinka leisti kartu laiką su manimi ir su Radio Kelyje. Šiek tiek norėčiau apie tą kelią pašnekėti. Žiūrėkit, važiuojantiems Marijampolės plentu, tenais link Masiulio gatvės, turime prabangę fotosesiją, nepakliūkit. Ir taip pat išvažiuojant iš botanikos sodo į Europos prospektą, turime eismo įvykį. Tai irgi nepakliūkit, žiūrėkit, nepastarykit ir patys savo įvairių situacijų. Maršausko gatvėje važiuojant link šešto forto žiedo lygį taip pat reikėtų neskubėti ir prilėtinti greitį. O mes pasižiūrėkime, ką veiksime šią valandžiukę. Tai turėsime orų prognozes, sporto naujienas ir labai mano mėgstama rubrika, tai yra papasakosiu jums apie dirbtinio intelekto hitą. O iki to laiko, tai keliam kartu su muzika čia I need love, need that love. I need

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža. Kala. Siuvinėja. Ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: stotis.
1: Sakristu pas jūsų sinoptikų informaciją, tai šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, gali šiek tiek ir palinoti, temperatūra dar gali pakilti iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj lietučio nenumatoma, temperatūra sieks 11-15 laipsnių šilumos, tai tikrai atrodo, kad geras tas mūsų penktadienis bus. Šeštadienį daug kur trumpai taip pat gali palinoti, tas lietus grįš atgal po penktadienio ir temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau.

0: terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA draugiškame mače patyrė Milwaukee Bucks krepšininkai, kurie namų arenoje 104-125 nusileido Chicago Bulls ekipai. Kasparas Jakučionis pasirengimo cikle aikštelėje pasirodė antrą kartą ir buvo vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Lietuvis per 20 minučių pelnė 18 taškų. NBA klubo Denverio Nuggets neseniai atleistas Lonnie Walkeris ilgai be komandos neužsibuvo. Pranešama, kad 27-erių amerikietis pasirašė sutartį su Stambulo be šikštaš ir sugrįš rungtyniauti į Eurolygą. Paryžiaus Saint-Germain klubas UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 4-2 nugalėjo Manchesterio City futbolininkus. Pergalę NBA lygoje iškovojo Miami Heat krepšininkai, kurie namų arenoje 144-128 įveikė Brooklyn Nets klubą. Kvebeke Kanadoje prasidėjusime ATF serijos moterų teniso turnyre 30-metė Justina Bikulskytė per 62 minutes 1-6-1-6 pralaimėjo korto šeimininkei Arianai Arsenault. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Duslintuvai.lt. Daugiau nei duslintuvai. Techninis aptarnavimas, padangų montavimas, paruošimas techniniai apžiūrai. Taip pat aliuminio, nerudijančio plieno ir kiti suvirinimo darbai. Palikite automobilį pas mus ir pamirškite rūpesčius. Taikos prospektas 116S. Techninių apžiūrų kieme. Autoduslintuvai.lt.

0: Eteryje Jogilė.
1: Žinote, kai tiek dirbtinio intelekto, dabar mes kūrinių įvairių muzikinių turime pasaulyje, tai tikrai kartais sunku atskirti, kur tas dirbtinis intelektas, o kur yra pačio žmogaus kūryba. Ir labai taip gavosi ir su šiuo kūriniu, kurį ir mes labai dažnai grojame ir tikiu, kad tikrai esate girdėję ne vieną kartą ir jūs, tai yra DJ Goja ir Michiko. Ir tas kūrinys, žinokit, aš pati, kai išgirdau, sakiau 100%, kad čia yra dirbtinis intelektas. Negali būti kitaip, kad taip nėra. Pasigūglinau, tikrai atlikau labai didelę analizę internete. Ir kiekvienas puslapis, žinokit, rašo, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Nuėjau į dar skirtingus, pavyzdžiui, į Redditą. Tenai žmonės diskutuoja, kad yra dirbtinis intelektas. Visi sako, kad tai yra tikrai, kaip ir aš sakiau, 100%. Nuėjau netgi į YouTube platformą. Ir aš, žinokit, toksai rinkinys visas dirbtinio intelekto arba AI hits pavadinimu. Ir ten yra labai labai irgi daug dainų, visos yra sugeneruotos būtent AI-aus arba dirbtinio intelekto. Ir ten irgi Michiko egzistuoja, visi sako, kad tai yra klausantis būtent kūrinys dirbtiniam intelektui. Atlikau dar didesnį analizę. Ir aš jums papasakosiu šiek tiek apie dabar apie kūrinį. Visgi priminsiu, kad DJ Goja tai yra, na, Rumunijos produceris, didžokėjus. Daina yra labai nauja, šių metų kovo mėnesį išleista. Ir būtent išleista jinai per Jungtinių Amerikos valstijų medijos kompaniją Gamma. Ir paskiau dar ir perkurta yra daina kartu perdainuota su Jason Derulo ir dainininkė Melody, kurie jau sukūrė tokį su jais pačiais, su tuo pačiu didžokėjum ir tą visą vaizdo klipą padarė kiek kitokį, o tas pirminis, žinot, kodėl nepadeda galvoti, kad tai dar ir nėra būtent dirbtinio intelekto daina, nes pats pagrindinis vaizdo klipas irgi turi dirbtinio intelekto elementų, tikrai yra generuotas su juo, tenais ir žodžiai, ir visa spalvinė gama, na, tiesiog žodžiu, kūrėjas tikrai, nežinau, ar čia taip tokia buvo ir idėja, ar jisai prisidirba, čia jau kaip nuo kieno nuomonės priklauso. Žodžiu, kodėlgi ta daina žmonėms atrodo, kad tai būtų intelekto sukurta. Todėl, kad tas stiprus vokalo apdorojimas, kurį būtent ir naudoja DJ Goja ir esi naudoja su garso inžinieriais labai stiprų pitch ir formatų keitimą. Ką tai reiškia? Kad gal pats balsas yra paaukštinamas arba pakeičiamas jo tembras. Na tikrai manau, kad esate girdėję ir autotune tokią sąvoką, kai tiesiog balsas yra šiek tiek modifikuojamas. Tai būtent produceriai, jie labai daug modifikavo balsą ir nepatvirtino, na, tačiau daina tikrai kelia tokį įspūdį. Jie patys sako, kad nebuvo galbūt jinai labai ten daug apdorota, bet visgi, jie tikrai jį apdorojo, sugeneravo šiek tiek kitokį ir padarė labai panašų į būtent tokį balsą, koks yra generuojamas per dirbtinio intelekto programėles, kurios būtent ir kuria muziką. Tai, kas dar yra įdomu. Žmonės sako, kad ši daina turi labai vaikiškų dainelių struktūrą. Ką tai reiškia? Kad kūrinys yra įkvėptas paprastų, hipnotizuojančių vaikiškų melodijų. Ir būtent tokias paprastas pasikartojančias dainų struktūras dirbtinio intelekto muzikos generatoriai atkartoja dažniausiai. Todėl žmogaus sukurta melodija atrodo tarsi sugeneruota na algoritmo. Ir tas, kaip ir minėjau, vokalas, pats iškarpimos vokalo, tai yra Afro House daina ir na labai labai daug dabartinių dainų, kurios būtent ir yra kuriamos dirbtinio intelekto, yra būtent šios stilistikos, Afro House. Na, kaip čia žinokit, yra iš tiesų, ar jie visgi pamodifikavo tą dainą su dirbtiniu intelektu ar ne, tai tokių kaip ir iki galo žinių nėra, čia galime tik tais mes interpretuoti, nes visgi, ką jie gali padaryti, tai tiesiog paimti jau dirbtinio intelekto sugeneruotą tiesiog muzikinę aranžuotę, šiek tiek patys ją paeditinti, pakeisti ir jau skaitosi, kad tai yra pačio didžokėjaus darbas. Įvertinkite patys, čia DJ Goja Michiko.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimynės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiam laive dingo 8 žmonės. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad savivaldybė su švietimo mokslo ir sporto ministerija susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncercijos sutarties pakeitimų. Šie jie neturėtų būti tvirtinami kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kartu jis pabrėžė, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis nesikeis. Meras taip pat sakė, jog kitą savaitę patvirtinus pakeitimus sutartis daugiau nebeturėtų keistis. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Užbalsavo 71 parlamentaras, prieš buvo 6, 20 susilaikė. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartis sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybes. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybę kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas, privertė sustoti transporto priemones bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Vietos žiniasklaida pranešė apie 2 mirtis. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūraliai.

Čia mūsų Džesikutė, jeigu būčiau, jau beveik 1,5 milijono perklausų YouTube platformoje turinti daina, tikrai populiarėja žaibo greitumu. Mes pradedame taip pat žaibo greitumu jau paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per ją laukia orų prognozė. Taip pat turėsime pokalbį miesto pulso tema ir užbaigsime valandą su, žinoma, kad neformatu. Norėčiau priminti, kad Marijampolės plente prie Rasos parduotuvės turime prabangę fotosesiją, tai nepakliūkit ir likite kartu su Radio Kelyje.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
2: Ar gali įsivaizduoti, kad žaidi krepšinį ten, kur istoriją kūrė Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas ir kito Žalgirio legendos? Surink draugus ar kolegas, išsirink norimą laiką ir žaisk legendinėje Kauno sporto halėje. Rezervuok per žalgiris.kubin.com ir mėgaukis krepšiniu ten, kur gimė istorija.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Radio 110.
1: Paskutinį kartą šiandien jums papasakosiu apie tuos orus, kokie čia pas mus laukia. Tai gera, nuostabi žinia ta, kad rytoj nebus lietaus. Arba bent jau taip kol kas žada, kad diena tikrai neturėtų lyti, bus rūkas ryte, o temperatūra pasieks 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį jau šiek tiek sugrįžtas mūsų lietutis, bet jisai bus trumpas, nedidelis ir tikiuosi, kad na daug visgi neprilis, o temperatūra pasieks 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį tas lietus nuo šeštadienio tikrai užsistovės. Niekur nedings, visgi gali truputį palinoti, temperatūra labai nekris, bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reclamar.
1: Jau iš šito fono, manau, galite atspėti, kad turėsime žaidimuką ir tai yra būtent žaidimas susijęs kartu su Apokalipsės siaubo parku. Tai šiek tiek priminsiu, papasakosiu, kad tai yra siaubo parkas su tamsiu teminiu maršrutu, gyvais personažais, specialiai šviesos ir garso efektais bei netikėtais susitikimais. Ir šiandien aš jums padovanosiu vėlgi du bilietus į Apokalipsės parką, tik man reikės, kad jūs parašytumėt atsakymą į vieną klausimuką. Šiek tiek papasakosiu apie Apokalipsės istoriją. Tai tenais kažkas nutiko. Pirmiausiai pradėjo trukinėti ryšys, vėliau HBH miške pasirodė keisti ženklai su kodu AP26. Teritorijoje liko apleisti daiktai, perspėjimai ir pėdsakai žmonių, kurie čia buvo prieš jus. Dalis miško paskelbta užkrato zona. Kas tiksliai vyko, niekas nežino. Vienintelė užduotis tiems, kas įžengė į teritoriją, tai yra pereiti Apokalipsės maršrutą ir pasiekti išėjimą. Tamsoje gali tekti priimti sprendimus, pasirinkti kuo pasitikėti ir susidurti su tai, kurie miške liko po incidento. AP26 yra paslaptingas visos istorijos kodas ir vienas pagrindinio Apokalipsės kampanijos simbolių. Dabar jums man reikia atsiųsti numeriais 06114222 ir 06111200. Galite taip pat tos numerius atrasti ir mūsų puslapyje internete. Tiesiog paspauskite ant numeriuko, automatiškai išeis išrašyti žinutę arba skambinti. Ką jums reikia padaryti? Jau išdaviau, kad tai yra HBH miške esantis parkas, bet kur tiksliau yra tokia kaip ir tikslesnė vietovė nurodyta, tai būtent jos pavadinimą aš noriu, kad jūs man ir atsiųstumėt. Laukiu jūsų pranešimų ir toliau klausomės Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto Pulse sugrįžtu jau nebe viena, su manimi kartu yra Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvenat?
2: Gerai, darbymetis pas.
1: Darbymetis, kaip pas mus Kaunas gyvena?
2: Puikiai.
1: Puikiai, tai žiūrėkit, norėtume šiek tiek pakalbėti, išgirsti, kaip pas mus čia daug tvarkumų gatvių tikrai yra tame Kaune. Ir pradėta tvarkyti yra garažų gatvė. Kaipgi sekasi?
2: Tai garažų gatvė yra tokie pradėti parengiamieji darbai, frezuojamas asfaltas, bus tvarkomi inžineriniai tinklai. Čia objektas įdomus tuo, kad jūs apima ir geležinkelio pervažos tvarkymo darbus. Tai na, ta gatvė yra pakankamai intensyvi, yra šalimais Urmo prekybos miestelis, kur yra dideli transporto srautai, yra pačioje garažo gatvėje įsikūrė nemažai įmonių, bet to garažo gatvė yra jungianti, tokia tarnauja kaip ir tranzitinė gatvė, tai manom, kad sutvarkius gatvę, tai na, situacija toje rajono dalyje ženkliai pagerės. Turim sutvarkytą pagrindinį Taikos prospektą, tai imamės toliau ir tam tikrų mažesnių gatvelių tvarkymo, kad būtent na, visose miesto dalyse norim paskirstyti dėmesį taip, kad visos miesto dalys sulauktų atitinkamo dėmesio.
1: Mhm. Ir matau, kad Šilainiuose jau yra užbaigtas trečdalis Šilainių plento darbų, tai per kiek čia laiko tikimasi, kad bus dar tie kiti du trečdaliai pabaigti?
2: Na, pagrindiniai darbai vyksta dabar važiuojamai daly, tai darbus užbaigsime kitų metų pavasarį. Šiemet norime pasidaryti važiuojamąją dalį, kad galėtų automobilių transportas judėti. Toliau dar turime dalį šaligatvių, dalį tokį pėsčiųjų tako įrengimą, kai tai dalis darbų kelsis į kitus metus, bet norime dabar, kadangi irgi tai yra Romainių, svarbi jungtis Romainių su Šilainiais, irgi yra gana intensyvi, tai norime šios darbus, važiuomosios dalies darbus pasidaryti šiais metais, iki gruodžio mėnesio, o dalis darbų, kaip šaligatvė, liks ir kitiem metam.
1: Mhm. Dar taip pat matau, kad tikrai tokios aktualios žmonėms ir dažnai skambina mums klausė, sako apie tuos darbus, tai yra ir Baltijos gatvė bei Baltų prospektas.
2: Na taip, tai Šilainiai, manau, kad šie metai ir kiti metai Šilainiai tikrai susilaukė tokio didelio dėmesio, tai yra pagrindinė, sakyčiau, Žemaičių plentas, Baltų prospektas ir Baltijos gatvė, tai šiuo metu darbai vyksta Baltų prospekte ir Baltijos gatvėje, tai turėsime abiejose gatvėse pilnai sutvarkytą infrastruktūrą, tiek inžinerinius tinklus, tiek važiuojamąją dalį, tiek šaligatviai, dviračių takai atsiras, kur jų nebuvo arba bus sutvarkyti tinkamai prie Baltų ir Baltijos gale esančios ligoninės bus įrengtas tam tikras automobilių

0: parkavimo, sakyčiau, didžiulė aikštelė, kad nebūtų klientam, pacientam ir lankytojam jokių problemų su parkavimu atvykus, ištikus kažkokiai matyti nelaimiai, tai kad nereiktų jiems sukti galvos, kur čia pastatyti automobilį. Na tai manom, kad kompleksiškai tai yra pagrindinė Šilainių gatvės sutvarkius, Baltų ir Baltijos, tai tuos darbus planuojame baigti irgi kitais metais, tai taip pat toliau imsimės Žemaičių plento, tai aš sakyčiau, va tos trys arterijos Šilainių, tai yra Žemaičių, Baltų ir Baltijos, tikrai sulaukia tokio išskirtinio dėmesio, tikrai dideli kvartalai, daugiabučiai namai, didžiuliai kiekiai gyventojų, tai manom, kad tikrai tos pas jūs vietos bendruomeniai ir tikrai galės judėti ne tik su automobiliais, bet ir pėsčiaisiais dviračių takais. Pernai metais atlikom Linkuvos įkalnės tvarkymo darbus, tai būtent ir noras yra sujungti dviračių takus, pratesti juos, sujungti, kad miestas turėtų tokį vadovantis darnaus judumo planais, ne tik gerinam automobilių eismą, bet pėstiesiam dviratininkam. Tai būtent daromos tos trūkstamos jungtys ir tikiuosi, kad Šilainiai tikrai pakils į kitą kokybės lygį susisiekimo prasme.
1: Aha, dar kaip tik paminėjot Žemaičių plentą, tai tenais jau planuojate pradėti kitais metais.
0: Kitais metais jau turime projektą, turime rangovus, bet negalime Šilainių plente vykdyti šiuo metu darbų, kadangi vyksta darbai Baltų ir Baltijos gatvėse. Reikia, kad galėtume ir nukreipti tam tikrus eismus, kad tų darbų metu būtų kuo mažiau nepatogumų eismo dalyviam. Tai tuos darbus norime pradėti po būtent šitų gatvių tvarkymo. Na ir taip sakyt, paskirstyti truputį tą transportą, kad būtų kuo mažiau nesklandumų.
1: Taip, ačiū Jums labai už pokalbį, tikiuosi, kad užklups mūsų žiema ir nesutrukdys tiems visiems darbams kelių. Čia su manimi buvo Aloyzas Pakalniškis, ačiū labai už pokalbį ir gražios dienos.
0: Gražios dienos ir Jums.
1: Visa.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.
1: Eteryje Jogilė.
2: Šiandien formate norėčiau jums daugiau papasakoti apie labai įdomų tokį kūrinį, tai yra Arctic Monkeys daina I Wanna Be Yours. Jeigu tikrai manau, kad esate girdėję šitą kūrinuką, šitą dainą, tikrai dažnai skamba visur ir pas visus labai yra mėgstama ir žinokit, šiuo metu YouTube platformai patikrinau, turi daugiau negu milijardą perklausų, taip kad tikrai yra labai populiari, bet jos pačios atsiradimo pati idėja yra labai labai keista ir aš būtent jie norėčiau su jumis ir pasidalinti. Žodžiu, pats tekstas, jis yra toks labai neįprastas kaip kitoms dainoms, nors tai yra apie meilę, bet ta meilė yra išreikšta per buitinius objektus. Ir pats tekstas yra pagrįstas to paties pavadinimo, tai yra I wanna be yours, būtent britų poeto John Cooper Clarke eilėraščių, kuris buvo parašytas 1982 metais. Grupės lyderis jau dabar šneko apie Arctic Monkeys, Alex Turner šį eilėraštį išgirdo būdamas moksleivis ir pritaikė jo eilės prie lėto, na tamsaus, tokio hipnotizuojančio roko skambesio, kokį ir kuria patys Arctic Monkeys. Tai jie tiesiog tą dainos visą eilėraštį pakeitė, pridėjo muzikos ir toje dainoje, na dabar ir yra tas išreiškiamas atsidavimas ir meilė kitiems asmenims, bet būtent, kaip ir minėjau, tai yra išreiškama per buitinius daiktus ir būtent kasdienybę. Dainoje dainuoja, kad I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust, I wanna be your Ford Cortina, I will never rust. Ką čia reiškia? Tai reiškia, kad aš noriu būti tavo siurbliu ir nakvepuoti tavo dulkėmis, noriu būti ta Ford Cortina, tai mašina ir aš niekada nesurudysiu. Tai čia tiesiog besąlygiškas nuolankumas, naudingumas, pagrindinė ir mintis ir yra, kad noriu tapti neatsiejama kito žmogaus gyvenimo dalimi, būti naudingu, būti reikalingu, būti ištikimu iki pat pabaigos. Nors iš pradžių daina nebuvo išleista kaip atskiras singlas, bėgant metams jį tapo labai kultūriniu tokiu fenomenu ir labai populiaria pačia Arctic Monkeys daina. Praėjus dešimtmečiai po išleidimo, beje, jinai buvo išleista 2013-aisiais, tai dešimtmečiai praėjus ta daina patyrė milžinišką sprogimą socialinėme tinkle TikTok ir tenais užkoriavo labai labai daug žmonių, na, klausytojų širdis. Taip pat, kaip ir minėjau, dabar tiek Spotify'us, tiek YouTube platformose renka milijardais perklausų bei peržiūrų. Dabar ir mes prisiminsime, kaip ši daina skamba. Pasinorėkime būti kažkieno sirbliu. Čia Arctic Monkeys, I wanna be yours.

Olin, baigęs kemėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą, mano laikas su jumis šiandien taip pat. Nepabėkit, 14 val. Turėsime aktualiausios šios valandos naujienas, o aš atsisveikinu su jumis, palinkėsiu gražaus likusio ketvirtadienio, geros nuotaikos, žinoma, pasilikti su radiju kelyje, o su manim susigirdėsite rytoj 7 ryte.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kremlius ketvirtadienį apkaltino Ukrainą smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, einant prieš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas. Tai Maskva pareiškė nepaisydama to, kad pati niekada viešai nesutiko su Vašingtono siūlytomis energetinėmis paliaubomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ketvirtadienį paskelbtame interviu sakė, kad jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Praėjusią savaitę Trumpas vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo tarpu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog savivaldybė su švietimo mokslo ir sporto ministerija susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pakeitimų. Jie turėtų būti tvirtinami kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kartu jis pabrėžė, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis nesikeis. Meras taip pat sakė, jog kitą savaitę patvirtinus pakeitimus sutartis daugiau nebeturėtų keistis. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų, iš ankstinių tiesioginių išmokų ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams, dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirekančių šią kryptį. Darant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Užbalsavo 71 parlamentaras, prieš buvo 6, 20 susilaikė. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartis sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Stambulą paralyžavo liūtis, vanduo užlėjo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybes. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybė kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užlėjo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas. Privertė sustoti transporto priemonės bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: That's the way it is.
1: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambik! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
7: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: radiostacijos kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar imoniukalėdos.lt.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 8511.

7 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje. Klausytojams jau po truputėlį darbo savaitė keliauja link pabaigos, ketvirtadienio popietė čia ir metas startuoti su piko valandos programa. Ir čia su jumis aš Daumantas, prie mikrofono būsiu iki pat 19 valandos. Tikiuosi, visų nuotaikos yra geros, po truputėlį keliaujate ir prie darbų pabaigos, o aš jūs kviečiu padėti įvykdyti pagrindinį piko valandos laidos tikslą ir tai yra išsiaiškinti visas problemas, gal ir gerybės Kauno keliuose. Tad dalinkite savo informaciją 0611-422-22 žinute arba telefonu, taip pat ir Facebook'e galite mums siųsti žinutes, balso žinutes, o jeigu telefonu nepavyksta prisiskambinti, palikite būtinai balso žinutę, aš ją perklausysiu ir vėliau informaciją išdalinsiu. Na, o taip, kas mūsų dar šią valandą laukia šioje laidoje, tai turėsime ir orų prognozę, vėliau pusėjus valandai pristatysime ir kokią nors populiarią dainą išleistą būtent šią spalio 15 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Tai bus rubrika išleista šiandien, na ir jau keliaujant šiai valandai pabaigą, pakalbėsime truputėlį plačiau jau apie Kauno kelių žinias surinkę daugiau tų žinių ir taip pat 16 valandą jūsų laukia pirmosios žinios. Tad tikiuosi, kad visi čia gerai praleisite laiką, bent jau tikrai mūsų radijas pasistengs taip padaryti. Tad to ir palinkėsiu. Puikiai leiskite visą šį laiką su radiju kelyje. Ir bičiuliai, prie to paties norėčiau vieną eismo įvykį jums pranešti. Prieš Šiaurės žiedą važiuojant nuo Muravo Šiaurės prospektu, pirmoje juostoje į vilkiko galą atsitrenkė lengvasis automobilis. Būkite atsargus.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Lena Meyer ir Satellite skamba radio kelyje eteryje, tad galime mes tą satelitą įsijungti ir pasižvalgyti, kasgi vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Na, laidos pradžioje, jau prieš 20 minučių, mūsų klausytojas Dimitrijus buvo mus informavęs, kad prieš šiaurės žiedą važiuojant šiaurės prospekte nuo Muravos pusės, nuo Muravos sankryžos pusės pirmoje juostoje į Vilkiko galą buvo atsitrenkęs automobilis, tad dar būkite atsargus, o kokia dabar ten situacija, na, jau to atnaujinimo neturiu, bet kviečiu dar truputėlį pasisaugoti, gal dar tai yra aktualus pranešimas. O kitose vietose keletas pasispaudimų yra matoma, ko 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, šiek tiek nusulėti žiedo pramonės, prospektas link Muravos sankryžos važiuojant, taip pat ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, čia taip pat jau teks galbūt iki 5 minučių pabūti ir čia dar eismo įvykis yra įvykęs šalia Birštono gatvės, bet na, arčiau prie Aleksoto tilto. Dar keletoje vietų turime tokių minimalių pasispaudimų, labai lengvai čia matosi Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu ir taip pat Višinskio gatvėje, čia visa Višinskio gatvė pilnai yra pasispaudusi ir nežinau, kas ten įtakoja tą pasispaudimą, bet jis, na, yra fiksuojamas. Nu, toliau bent jau iš pietinio aplinkelio, kol kas iš Vilniaus važiuojant link Muravos veduko ir iš kitų vietų didesnių žinių nėra gaunama, tad tikimės, kad jūs norėsite toliau šiai laidai keliaujant į priekį, jie pasidalinti.

Radio 110. Lietuvoje 25 minutės po 15 valandos metas orų prognozijai. Penktadienio naktį be žemesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 12, Vilniuje 10 ir Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių pas jūs atvyksta, na ir paieškosime tokios dainos, kuri buvo išleista būtent spalio 15 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Rubrika išleista šiandien ir šiandienoje norime išskirti Adelės išleista daina Easy On Me. 2001 metais jie išleido, tai buvo pirmasis jos singlas per beveik 6 metus ir pagrindinis kūrinys pristatęs albumą 30. Daina susijusi su atlikėjos asmeniniu gyvenimu, skyrybomis ir sudėtingu gyvenimo laikotarpiu. Joje Adelė tarsi prašo supratimo ir atlaidumo, nes tuo metu dar tik mokėsi suprasti save ir priimti svarbius sprendimus. Ji taip pat nori, kad artimieji suprastų, jog ne viskas gyvenime buvo

paprasta. Easy on Me tapo didžiuliu hitu. Jungtinės karalystės singlų sąraše daina išsilaikė pirmoje vietoje 8 savaites, o Jungtinėse valstijose taip pat pasiekė Billboard Hot 100 viršūnę. 2022-aisiais kūrinys laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią solo popmuzikos atlikimą. Dainos vaizdo klipo režisavo Javieras Dolanas, anksčiau dirbęs su Adele, kuriant ir Hello klipą. Tad paklausykime šiandienos geriausios dainos ir tai yra Adele, Easy on Me.

15 minučių lieka iki 16 valandos. Eteryje girdite Michaelą Schultę ir Broken Sunshine. Pakalbėsiu šiek tiek apie situaciją, kurią dabar galite pamatyti Kauno keliuose. Primenu, kad ir toliau galite dalintis Kauno kelių informaciją apie eismo įvykius, prabangias fotosesijas, spūstis ir visą kitą svarbią informaciją 0611 422 22. Ir mūsų feisbuke, kaip visuomet primenu, jog jeigu jums nepavyksta prisiskambinti, palikite būtinai balso žinutę ir aš išklausęs tikrai visą informaciją galėsiu pasidalinti. Ką šiuo metu matome Kaune, tai kad nuo Muravos sankryžos važiuojant iki, tiksliau nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, tiek čia keletą minučių ilgiau praleisti neįprastai, taip pat jau ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na čia ir laidos pradžioje tų spūsčių matėsi, bet ir dabar, na čia arba ties jau gaisrinė tas spūstis prasideda, arba šiek tiek už jos toliau pavažiavus, jei sutiksite, Raudondvario plente čia nuo Ermitažo tiesiog važiuojant link Raudondvario plentu link Regitros, čia eismas dabar tik yra pradėjęs lėtėti, nėra čia dar fiksuojama kaip didelių spūsčių, bet tiesiog jau galima pasiruošti joms po truputėlį. Kol kas Kipro Petrausko ir Utenos gatvės turėtų būti laisvos, čia didesnių pranešimų fiksuojama nėra, kol kas taip pat jokių žinių neturiu apie prabangias fotosesijas. Vakar taip pat, jeigu nesuklysiu tai pasakydamas, visą dieną, turiu omeny tą laiką, kurį aš dirbau nuo 15 iki 19 valandos, jokių fotosesijų sutikta nebuvo, kol kas ir dabar jokių žinių neturiu, bet jeigu turėsite būtinai jomis pasidalinkite, 13 minučių iki 16 valandos jau lieka ir neužilgos susigirdėsime pirmosiose piko valandos žiniose.

Roxette ir Deluxe skamba radijo kelyje eteryje, lieka 2 minutės iki pirmųjų piko valandos žinių, o ten girdėsite, jog Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esantis įsitikinęs, jog nesutarimai tarp sąjungininkų Vašingtono ir Kyjivo bus išspręsti. Plačiau apie tai ir apie kitas naujienas po kelių minučių žiniose.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl nesiliaujančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota. Notoje pažymima, kad naktį iš spalio 13 iki 14 Rusija surengė kombinuotą raketų ir bepiločių orlaivio ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurią žuvo mažiausiai 3 civiliai gyventojai, dar kelios dešimtys buvo sužeisti, tarp jų vaikai. Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą nacionalinio saugumo pagrindu, gavusios oficialų pranešimą apie tai, kad po Jungtinėse valstijose įvykusio bendrovės susijungimo pasikeitė pagrindinė šalies komercinės televizijos TVN savininkas. Bendrovė Paramount Skydance praėjusią savaitę užbaigė Warner Bros. Discovery įsigijimo sandorį. Po šios susijungimo CNN, HBO ir Lenkijos TVN atsidūrė po vienu verslo skėčiu, skelbė portalas TVP World. Varšuva apie perėmimą oficialiai buvo informuota antradienio vakarą, pranešė Valstybės turto ministerija Lenkijos naujienų agentūrai PAP. Šis žingsnis inicijavo procedūras pagal Lenkijos investicijų kontrolės taisykles. Ministerija patikrinimą privalo užbaigti per 90 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda paragino Europos Sąjungą mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, ketvirtadienį pranešė prezidentūra. Šalies vadovas taip pat paragino Europos komisiją netidėliojant pateikti pasiūlymą dėl energetinio saugumo paketo. Šalies vadovo požiūriu Europos Sąjunga ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu. Taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis paremta bendrai strateginiais tikslais. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esantis įsitikinęs, jog nesutarimai tarp sąjungininkų Vašingtono ir Kyjivo bus išspręsti. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui grįžus į valdžią, Vašingtono parama Ukrainai sviravo kartu su netikėtais jo pareiškimais socialiniuose tinkluose, kurie neretai užklupdavo Maskvą ir Kyjivą netikėtai. Praėjusią savaitę Trumpas vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo metu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama. Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Autoduslintuvai.lt. Daugiau nei duslintuvai. Techninis aptarnavimas, padangų montavimas, paruošimas techniniai apžiūrai. Taip pat aliuminio, nerudijančio plieno ir kiti suvirinimo darbai. Palikite automobilį pas mus ir pamirškite rūpesčius. Taikos prospektas 116S. Techninio apžiūrų kieme. Autoduslintuvai.lt.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena. Tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 15 minučių beveik po 16 valandos. Dar kartelį pasisveikinsiu su tais, kurie galbūt ką tik prisijungė prie radio kelyje. Čia toliau aš Daumantas su jumis ir būsiu iki 19 valandos, piko valandos programoje. Tikiuosi jau nuotaikos tikrai vis gerėja keliaujant darbams link pabaigos ir toliau mes čia didžiausią dėmesį norėsime skirti Kauno keliams, galbūt ir padėti jums grįžtant iš darbų, kažko išvengti, galbūt kažką apvažiuoti, gal ir kokios prabangios fotosesijos. Išvengti, na bent jau nuo pat laidos pradžios iki dabar tokių žinių gauta nebuvo, jo kažkur čia tą radarą tikrai galime sutikti ir kurį laiką čia tyla buvo, galvojau galbūt kažkas mūsų išmaniai programą atsitiko, bet ne, vėl viskas gerai, muzika groja ir foną mes turime. Tad taip, neužilgo apžvelgsiu, kasgi čia Kaune vyksta, galite toliau dalintis tą informaciją 0611 422 apie tai, kur galbūt pastebėjote spūstis, prabangę fotosesiją ir visus kitus svarbius dalykus Kauno vairuotojams. Na, o ką šią dar valandą jūs išgirsite, tad, na, negana to, kad tuo apie kelius pašnekėsiu, dar girdėsime ir automobilių pasaulio naujienas, na, maždaug kokios 25 minutės po 16 ir jau toliau šioje antroje valandos pusėje rubrika Pilam į baką jūsų laukia, penktadienis galbūt ši frazė su kokiam truputėlį kitom asociacijom galėtų jūs aplankyti, bet ne, čia mes tikrai kalbėsime apie automobilius ir apie pigiausius degalus. Susijungsime visi į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir parungtyniausime. Na ir pasakysime kiekviename mieste po 3 pigiausias degalines. Na ir visa informacija, kuri buvo pateikta per pastarąsias kelias valandas. Taip, o dabar keliaukime į Kauną ir ką mes čia galime pamatyti. Iš žinių matosi, jog jau Pramonės prospekte tikrai čia eismas aktyvėja. Nuo Ermitažo važiuojant link Pramonės prospekto, ten teks truputėlį pabūti, taip pat nuo Chemijos žiedo važiuojant iki 6 forto žiedo irgi gali tekti čia lengvai šiek tiek daugiau laiko praleisti, jo atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos viaduko spaustis pradeda ir toliau iki Ašigalio važiuojant, taip pat ir nuo Karmėlavos, norint pakilti Islandijos plentą. Problemų kils nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos ir kaip visada čia pasispausti irgi teks, ko 11-osios gatvėje taip pat jas savanorių prospektu, nors šiaip savanorių prospektas taip vietomis nėra taip, kad labai spaustusi, bet tiesiog palėtėja ir Baršausko gatvėje nuo 6 forto, ten jau važiuojant toliau į tunelio gatvės pusę, tiesiog eismas lėtėja. Petrausko gatvėje ir Ukmergo ir Utenos gatvėje tie savanoriais lengvi pasispaudimai, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, įprastai ir Gertrūdos gatvė, Šventos Gertrūdos gatvė ties Birštono gatvė. Kol kas dar Raudonvario plente, na, nesimato, kad čia būtų kokie labai jau blogi dalykai ir bent jau tokių nėra girdėti, tad tikėkime dar iš čia kažką išgirsime daugiau. Taip, dar ir Juozapavičiaus prospektas. Čia panašu, jog taip, važiuojant, na, net sunku pasakyti, galbūt nuo Kauno Ramos, ar ne, ar čia labiau, taip, sakykime, nuo Skuodo gatvės nusukimo, čia pradedant važiuoti link Čiurlionio tilto, teks čia, na, trumpoje, sakyčiau, gal ir netrumpoje, nu, tokia vidutinėje kelio atkarpoje, apie 5 minutes pastoviniuoti. Ir, na, paukštelis pačiulbėjo, kad galbūt radarą mes galime sutikti Karaliaus Mindaugo prospekte prie Akropolio. Na, netoli čia atvažiuojant labiau nuo Juozapavičiaus pusės, važiuojant link nuo Juozapavičiaus prospekto, atvažiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu link Akropolio. Įspėju jūs, kad čia galite radarą sutikti, bet kur čia tiksliai, na, tikrai kol kas tokių žinių neturiu, bet čia vėl labai prašau jūsų pagalbos, tad tiek mūsų telefonu 0611422, tiek Facebook'e informuokite mus ir primenu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, visados galite palikti balso žinutę, kadangi didelis šansas, jeigu nepakeliu ragelio, šneku Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, tad tiek žinių apie manęs iš kelius ir apie tai, kas laukia jūsų šią valandą ir toliau kviečiu puikiai leisti laiką su radiju kelyje, o dabar trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai.

0: Žinioje internetu. Radijas kelyje.lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Šiek tiek automobilių naujienų jums. Didžiuliai jutikliniai ekranai pakeitė didžiąją dalį įprastų mygtukų, tapo neatsiejama šiuolaikinių automobilių dalimi. Tačiau Kinijos valdžios institucijos vis dažniau kelia klausimą, ar tokie sprendimai iš tiesų yra saugus. Šalyje rengiami nauji reikalavimai, kurie gali priversti gamintojus peržiūrėti ne tik automobilių valdymo sistemas, bet ir sėdynių bei apšvietimo įrangą. Pokyčių poveikį ilgainiui gali pajusti ir Europos vairuotojai. Šių metų pradžioje patvirtinusi naują standartą, kuris nuo 2027-ųjų pribos paslėptų durų rankinų naudojimą, šalies valdžia ėmėsi ir kitų pastaraisiais metais išpopuliarėjusių technologijų. Spalio 10-ąją Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija kartu su dar trimis valstybės institucijomis paskelbė naujų reikalavimų projektą. Juos siekiame užtikrinti, kad automobiliuose naudojamos technologijos būtų ne tik patogios ir išvaizdžios, bet ir tinkamai išbandytos. Pastaraisiais metais daugelis automobilių gamintojų atsisakė įprastų mygtukų ir jutiklių. Jų funkcijos buvo perkeltos į centrinius multimedijos ekranus, todėl vairuotojams net paprastus veiksmus, pavyzdžiui, pakeisti klimato kontrolės nustatymus, kartais tenka atlikti naršant meniu. Gamintojai turėtų įrodyti, kad tokia įranga pernelyg neblaško vairuotojų dėmesio, patikimai veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis ir nekelia papildomo pavojaus susidūrimo metu. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault perspėja, kad nesušvelninus Europos Sąjungoje numatyto anglies dioksido emisijos reikalavimų, jai gali tekti gerokai sumažinti gamybos apimtis Europoje. Bendrovės vadovo François Provosto teigimu, dėl pernelyg griežtų taisyklių gali tekti atsisakyti kai kurių modelių ir gaminti maždaug 300 tūkstančių automobilių per metus mažiau. Apie galimas pasekmes Renault Group generalinis direktorius François Provostas prabilo spalio 13-ąją Paryžiuje vykusiame automobilių pramonės vadovo susitikime Paris Automotive Summit. Pasakė, Europos automobilių gamintojams būtina suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 2030-aisiais, tiksliau 30 metams numatytus CO2 emisijos mažinimo tikslus. Priešingų atveju bendrovei gali tekti persvarstyti dalies modelių ateitį ir sumažinti gamybą Europos gamyklose. Kinijos automobilių gamintoja BYD pastaraisiais metais itin sparčiai plečianti veiklą Europoje svarsto galimybę statyti gamyklą Prancūzijoje. Bendrovė jau ruošiasi pradėti automobilių gamybą Vengrijoje, tačiau tuo apsiriboti neketina. Ateityje planuoja atidaryti dar dvi gamyklas Europoje. Tokius ketinimus BYD vadovybė atskleidė tuo metu, kai ES imasi naujų priemonių kiniškų automobilių importui riboti. Apie bendrovės planus Paryžiaus automobilių parodoje prabilo BYD vykdomoji viceprezidentė Stella Lee. Prancūzijos televizijai BFM duotame interviu ji patvirtino, kad gamintojas aktyviai ieško vietų naujoms gamykloms Europoje, o Prancūzija yra viena iš rimčiausiai svarstomų kandidačių. Tiek naujienų apie automobilius, o aš jūs ir toliau kviečiu likti su radiju kelyje, kadangi greitai pakalbėsime ne tik apie automobilius, bet ir apie jų maistą, ir tai yra degalus. Tad trys pigiausios degalinės kiekviename mieste, kuriame transliuojame – Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15.

0: Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarūs ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Ibaka.
1: 38 minutės po 16 valandos ir kaip neperseniausiai čia minėjau, atėjo laikas pakalbėti apie degalų kainas. Esame susijungę į vieną bendrą šeimą, šiuo metu Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po 3 pigiausias degalines, kuriuose galite užsipilti degalų ir taip pat jau vėliau parungtyniausime, kuriuosegi degalinėse, tiksliau kuriamegi mieste, paėmus visas kiekvieno miesto degalines, yra patys pigiausi degalai. Kažkam auksas, kažkam sidabras, kažkam bronza. Tad dabar pažiūrėkime į degalų kainas, kurios yra pateiktos per pastarąsias kelias valandas iš Lietuvos energetikos agentūros pateiktos informacijos. 95 benzinas, vidutinė kuro kaina šiandien euras 94 centai, na, o dizelinas šiuo metu sviruoja apie 2 eurus ir 21 centą. Tad top 3 degalinės Kaune. Trečioje vietoje Alaušos degalinė, Palemono gatvėje 171 ir euras 83 centai. Antroje vietoje Baltic Petroleum ir Minkovskių gatvėje 132 euras 80 ir pirmoje vietoje benzinas Baltic Petroleum chemijos gatvėje 6 euras 80. Dizelinas Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, 2 eurai ir 10 centų. Antroje vietoje Baltic Petroleum, Minkovskių gatvė 132, čia kaina turime 2 eurus ir 7 centus. Ir Baltic Petroleum, chemijos gatvėje 6, 2 eurai ir 7 centai. Taip, o dabar kviečiu nukeliauti į Vilnių, pasižvalgyti. Vilniuje top 3 degalinės benzinas. Trečioje vietoje Baltic Petroleum, Rinktinės gatvė 59, euras 86 centai, antroje vietoje Stateta, Ukmergės gatvė 246 ir čia turime benziną euras 85 centai ir pirmoje vietoje Baltic Petroleum, Molėtų plentas 27A, čia turime benziną euras 85 centai. Taip, dizelinas trečioje vietoje, Baltic Petroleum, Molėtų plentas 27A, 2 eurai ir 14 centų, antroje vietoje vėl Baltic Petroleum Rinktinės gatvė 59, 2 eurai ir 14 centų ir pirmoje vietoje Neste degalinė Pilaitės prospekte 27 ir čia turime dizeliną 2 eurus ir 13 centų. Tad tiek žinių čia yra iš Vilniaus ir dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje benzinas trečioje vietoje Baltic Petroleum degalinė, Šilutės plente 1, euras 86, antroje vietoje Stateta, Minijos gatvėje 90, euras 85 centai ir pirmoje vietoje Neste, Šilutės plente 30, euras 84 centai. Na, o dizelinas trečioje vietoje Neste, Artojo gatvėje 2, 2 eurai ir 14 centų, antroje vietoje Baltic Petroleum, Šilutės plente 1, 2 eurai ir 14 centų ir pirmoje vietoje dizelinas Klaipėdoje Neste, Šilutės plente 30 ir 2 eurai, čia 13 centų. Tad taip, sužinojame visas degalines top 3, kurios yra čia pigiausios ir dabar pasižiūrėkime, kuriasgi miestas pasižymi pigiausiais degalais. Ir tai nenuostabu yra Klaipėda, antra vieta ima Vilnius ir vėl brangiausi degalai iš visų vidurkių paėmus yra Kaune. Taip, neperseniausiai sulaukiau ir žinutės mums. Taip, gerai, tad čia buvo visgi ne apie degalus, apie kitus dalykus, tad tokios kainos, jeigu žinote, kur galima šiandien nusipilti pigiau, pasidalinkite su mumis visa ta turima informacija.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su rondo ir šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

5 minutės lieka iki 17 valandos. Kaip ir žinote, tie 17 valanda galime pradėti ruoštis kelyje radaro ir kaupti informaciją, nes jau nuo 17 norėsime atsiversti visiškai švarų popieriaus lapą ir norėsime sulaukti jūsų gyvų skambučių. Tad ten jau pasiruoškite numerį 0374222202. Ten reikia skambinti gyvai, savo balsu pranešti, kągi matote Kauno keliuose ir už tai galėsite laimėti ties rubrikos pabaigą šiek tiek ir prizų. O dabar dar nuvykime pasižvalgyti į naujausią informaciją, kurią turime Kauno keliuose. Čia viena iš jų mums pranešė vienas iš mūsų klausytojų skambučių Petrašiūnuose prie Norfos yra įvykusi avarija ir ten iš visų pusių yra jau pasispaudimų, o iš kitų vietų čia Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto spaudžiasi, Šventos Gertrūdos gatvė link Savanorių prospekto važiuojant taip pat pasispaudimų čia surasite Veiverių gatvę link Dariaus ir Girėno gatvės žiūrint nuo Europos prospekto pusės labai, na, visa Utenos gatvė link Savanorių prospekto vis, na, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno važiuojant Kestučio gatvėje, Mickevičiaus gatvėje ties Karalius Mindaugo prospektu, na, spuščių netrūksta, jau pietinis aplinkelis labai spaudžiasi važiuojant link hidroelektrinės ir taip toliau aplink šešto forto žiedą, čia tiek iš Kalantos gatvės, tiek nuo chemijos žiedo atvažiuojant ir Baršausko gatvę važiuojant link tunelio gatvės. Jau ir Taikos prospektas pasispaudžia nuo pramonės žiedo važiuojant čia maždaug link Telekomo sankryžos, visą Birželio 23-osios gatvė, Krėvės prospektas ir nuo garažo atvažiuojant ir už garažų važiuojant link Rėdos žiedo, Kovo 11-osios gatvė, pramonės prospektas link Savanorių, taip, ir Šiaurės prospektas, Šiaurės žiedas, tiek nuo Žukausko gatvės, tiek šiek tiek ir nuo Muravos atvažiuojant, nuo Vilniaus atvažiuojant įsijauties Muravos veduku spaudžiasi ir taip pat Šigalio veduko ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis į Klaipėdos kelią. Čia spuščių suras ir taip, tikriausiai jau dar ką galėčiau pridurti, Juozapavičiaus prospektas, čia na jau nuo Siūlų gatvės pradedant važiuoti eismas lėtėja ir panašu, jog čia kažkokie kelio darbai turėtų vykti ties, na, ties geležinkelio tiltu, tad tiek, su tiek informacijos jūs palieku prieš radarą, toliau likite su radijų kelyje, o jau ten, kaip ir sakiau, naujas popieriaus lapas, nauja jūsų informacija ir pačios aktualiausios žinios visiems klausytojams keliauja iš jūsų lūpų.

0: Radio Stotis.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 86558531.

0: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: Devynios minutės po 17 valandos ir metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru. Čia mes laukiame jūsų skambučių gyvai. Jeigu norite pranešti aktualią Kauno kelių informaciją ir turėti šansą laimėti truputėlį prizų, 0374222202, skambinkite gyvai, o vienam iš paskambinusių norėsime padovanoti 10 eurų divilukos, na, tokia kaip ir dovanų kortelė. Tiesiog 10 eurų kortelė be kontaktyje savitarnos plovykloje. Diviluka, Vandžiogalos plente, 106N, domiai kavoje. Bet svarbiausia, sudalyvauti mūsų kelyje radare. Taip, na, o iš naujausių žinių, kurias mes gavome, tai Solveiga mūsų klausytoja, mums žinutė praneša, jog Kalantos gatvėje prie Norfos yra įvykęs eismo įvykis, pūstis ir iš Šilo pusė ir iš Šešto forto žiedo, taip, ir į Šilo pusę ir iš Šešto forto žiedo pusę. Spūstis yra susidariusios, o į Šilo pusę abi juostos nepravažiuojamos yra. Ta taip, na, ten jau minėjo, jau ne pirmas klausytojas sako, kad ten įtempta situacija yra. Taip, o į kitas vietas žiūrint, na, čia net sunku, iš tikro, sunku suprasti, nuo ko pradėti. Čia pietinis aplinkelis važiuojant link hidroelektrinės, kaip ir minėjo, Kalantos gatvė. Pramonės prospektas taip pat spaudžiasi, Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, visa Baranausko gatvė pasispaudusi. Ir Savanorių prospektas ten tiek ties Utenos ir Petrausko gatvė, arba tiesiog ties Aklųjų sankryžą, taip pat ir ties Kovo 11-osios gatvė, Savanorių prospektas yra pasispaudęs atvažiuojantis nuo Vilniaus, taip pat spaudžiasi link Ašigalio veduko važiuojant, na, bet čia bendrai spūstis nuo Vilniaus šiek tiek toliau už ateities plento jau yra prasidėjusios, tad ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos į Klaipėdos pusę, aplink Šiaurės žiedą tiek nuo Muravos, tiek nuo Žukausko pusės, atvažiuojant į Raudonvario plentį irgi įtempta situacija, važiuojant į Raudonvario pusę, čia maždaug nuo Ermitažo jau spūstis yra prasidėjusios. Kaip ir sakė mūsų klausytojas Dimitrijus, prisimenu jog, atvažiuojant nuo Akademijos link Raudonvario plento, jau spūstis nuo tilto per Nemuną yra prasidėjusios, turime ir Šventos Gertrūdos gatvė ties Savanorių prospektu spūsti. Taip pat ir tunelio gatvėje, čia važiuojant nuo Dainų slėnio iki taip, nuo Dainų slėnio iki geležinkelio stoties pasispaudimų ir čia turime. Primenu, jog galite skambinti gyvai mūsų tiesioginį eterį 0374222202 ar bus klausytojų, primenu, visi paskambinę turi šansą laimėti 10 eurų divilukos savitarnos plovyklos kortelę Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Bet taip, na, iš manęs šiek tiek informacijos bus. Na, šią savaitę tas radaras gal šiek tiek ir tylesnis yra, visaip čia būna, tad atsipalaiduokime, paklausykime muzikos ir sugrįšiu pas jūs su Kauno kelių naujienomis antrajame radare.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: reklama. Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06 83 644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arbata.

makaronį, klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata. Pustyse nebūtina stovėti nuobodžiai.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Startuojame su antruoju radaru, 31 minutė po 17 valandos, o primenu jums, jog radare galite skambinti gyvai mūsų tiesioginį eterį 037 422 202 ir patys pranešti savo balsu naujienų iš Kauno kelių 037 422 202. Na, o mūsų radaro partneriai UAB Diviluka jums dovanos bent jau vienam iš paskambinusių dovanos 10 eurų kortelę be kontaktėje UAB Diviluka Savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje. Taip pat ir dvi ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais banko kortelė bei atsisiuntus plomiai kavoje. Taip pat ir dvi ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais banko kortelė bei atsisiuntus programėlę kaupiasi.

0: Mažumėlės, mažumėlio kantrybės, o pats dvaras byloja apie kažkadaise buvusią didybę.
1: Supratau, Eimantai, ar dalyvaujate
0: žaidime? Reikalauja kantrybės, tai va,
1: gerai,
0: kiek norėjau.
1: Ar dalyvaujate žaidime dėl devilukos kortelės?
0: Nu taip, taip.
1: Gerai, Eimantai.
0: Šį kartą dalyvauju.
1: Taip. Ačiū skambutį, likite toliau su radijų kelyje. Iki.
0: Iki.
1: 0374-222-02, jeigu ir jūs norite pasakyti aktualią Kauno kelių informaciją, skambinkite mums ir dar turime vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu, kas šiandien geresnio Kaune?
2: Ačiū visą laiką, važiuoju Karaliaus Mindaugo prospektu, tai tenai pasikamščioja link Aleksoto tilto, taip pat link Kauno pilės žiedą matau, kad šventos Gertrūdas irgi pasikišė.
1: Ar ne? Gerai, supratau. Kažkaip visą laiką, ar ne, Andriau, šiuo metu važiuoju, visą laiką tokiu metu važiuojate, ar ne, per tą vietą?
2: Jo, visą laiką man ten patenka. Arba Pramonės prospektu dažniausiai, arba Karaliaus Mindaugo.
1: Supratau. Gerai, Andriau, ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos?
2: Jo, pamėginam.
1: Gerai, ačiū.
2: Nors dar nepavyko atvykti, rytoj atvykti.
1: Gerai.
2: Žino, gal antrą.
1: Gerai, lauksim atvykstant. Iki. Iki. Taip, mačiau, kažkas jau skambinate ne tuo numeriu, galite skambinti į mūsų gyvąją liniją 0374-222-02 ir kažkas šią progą jau naudojasi. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Diana paskambino.
1: Sveiki, Diana,
3: norėjau pranešti gerą žinę, kad Raudondvario plentas neužsikišęs.
1: Yes, kaip čia taip yra? Ar stebuklai vyksta?
3: Aš nežinau, žinokit, bet visiškai be jokio sustojimo, žinokit, važiuoju ir man pačiai yra šokas, nes kiekvieną rytą ir vakarą čia važiuoju ir tikrai čia baisu, o šiandien kaip tyčia... Super.
1: Gerai, Diana, ačiū Jums už Jūsų informaciją. Ar dalyvaujate dėl devilukos kortelės?
3: Žinokit, ačiū.
1: Gerai, Diana, tuomet ačiū Jums, kad dalyvaujate radare. Iki, ačiū už skambutį.
3: Viso iki.
1: Taip, 0374-222-02. Toliau laukime Jūsų skambučių. Ar bus norinčių dar sudalyvauti radare? Taip, tikrai panašu, kad yra. Na, tad jau šis radaras daug sėkmingesnis nei buvo pirmasis. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Lina.
1: Sveiki, Lina. Kaip Jūs šiandien laikotės keliuose?
4: Šiaip laikausi, tai gerai.
1: Šiaip gerai. Ar keliuose tikriausiai nelabai, ar ne?
4: Pūstis nelabai, o visa kita tai gerai.
1: Gerai, tai klausome, svarbiausia visa kita gerai, tos pūstis kažkada pasibaigs. Tai
4: pasibaigs,
1: kurgi jų yra?
4: Pasibaigs, va dabar Islandijos plentė, kai eilinį kartą čia. Nuo Muravos, tai jau čia vos judėjom, dabar jau lyg pagreitėjom.
1: Taip, supratau, čia į Klaipėdos pusę, ar ne, važiuojant?
4: Taip,
1: supratau,
4: nieko naujo.
1: Nieko naujo, ar ne, bet ten matosi pabaiga, ar dar toli gražu pabaiga?
4: Matosi, bent jau greičiau judam.
1: Gerai, Lina, supratau, ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės? Bandote, gerai, likite su mumis ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki, Lina. Taip, Lina dar viena dalyvė, kuri dalyvauja mūsų žaidime dėl dvilukos be kontaktės savitarnos plovyklos kortelės 10 eurų vertės. 0374-222-02, žiūrėkite, vėl skambučiai jau čia pasipylė. Smagu. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Labas vakaras, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, jau 100 metelių, tai Jūs čia tikriausiai seniai teko girdėti.
5: 100.
1: Kaip laikote, Sauliau, keliuose šiandien?
5: Neblogai visai.
1: Neblogai visai, ar ne? Tai kurgi tas visai neblogai yra?
5: Nu, pas mus problema Baršausko gatvė yra, važiuojant nuo 6 forto žiedo, tai bandant pasukti ar tai į molą, ar tai į Breslaujos gatvę, nu ten didžiausios, ilgiausios pūstis. Važiuot reikia labai atsargiai, nes dauguma vairuotojų irgi bando užlysti posūkių, neparodo, staigiai stabdo, nu reikia tikrai labai atidėm važiuoti.
1: Wow. Na, gerai, ačiū, Sauliau, tuomet už įspėjimus ir gerą informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės?
5: Nedalyvausite. Paliksiu galimybę laimėti kitiems.
1: Gerai, Sauliau, ačiū Jums, kad tuomet dalyvaujate radare. Iki, gerą vakarą.
5: Iki, gerą vakarą ir Jums.
1: Taip, Baršausko gatvėje, na, dar turime ten įtemptų situacijų 0374-222-02. Ar bus dar norinčių susisiekti su mumis, sudalyvauti gyvai radare, savo balsu pašnekėti mūsų radio stotyje kelyje. Taip, tad kaip ir minėjo, Karalius Mindaugo prospekte, čia Šventos Gertrūdos gatvėje link pilies, taip pat ir Petrausko gatvės ir Rutinos gatvės čia yra pasispaudusios, Tunelio gatvės.

gatvė irgi link geležinkelio stoties turėjome žinių, kad čia taip pat spūsčių bus. Kalantos gatvėje vis dar čia, na, netoli Circle K eismo įvykis yra vis dar įvykęs, atvažiuojantis pietinio aplinkelio link Masiulio gatvės, čia taip pat vis dar didelės spūstis sutiks, kantrybės čia reikės turėti. Žinoma, Taikos prospektas, Baranausko gatvė, Kovo 11-osios gatvė, čia tarp 6 forto ir tarp Taikos esančio žiedo. Pramonės prospektas vis dar ten, na, tikrai situacija įtempta, tikriausiai galima sakyti. Šiaurės prospektas tiek nuo Murovos atvažiuojant, tiek nuo Žukausko gatvės ir Juozapavičiaus prospekte, na, tikriausiai jau ten nebeturėtų tiek tai labai ilgai pabūti. Dar Veiverių gatvė link Dariaus ir Grėno gatvės ir atvažiuojantys link Raudonvario plento, na, čia jau nuo tilto per Nemuną, atvažiuojantys nuo tilto per Nemuną link, nuo Akademijos link Raudonvario plento, čia pasispausti teks, na, taip pat tenka jau pastoviniuoti ir nuo 9 forto atvažiuojantiems link Raudonvario plento. Ta taip, iš manęs tiek čia žinių yra, matau, kad ir jūsų skambučiai lyg ir baigėsi, bet smagu, kad šis radaras tikrai buvo aktyvesnis, o trečiajame radare toliau lauksime jūsų skambučių ir kažkam padovanosime prizų. Tad antrasis radaras baigė savo darbus, o kviečiu jūs sulaukti ir trečiojo. O dabar gera muzika.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Devynios minutės lieka iki 18 valandos, na ir bandome atidaryti, nebandome, iš tikro jau atidarome trečiąjį kelyje radarą ir norime priimti jūsų skambučių gyvai, mūsų eterį ir norime jūsų balsų išgirsti, kasgi vyksta Kauno keliuose. 037 422 202, tik jūsų informaciją mes galime labiausiai pasikliauti, o primenu, jog visi paskambinę, kurie nori dalyvauti žaidime, gali laimėti 10 eurų kortelę be kontaktyje UAB Dvilukas savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Iš tikro, tai paskutinysis kartas, kaip šią kortelę atiduodame, rytoj penktadienį proga turėsime, na, tokį specialų prizą, tad kas dar norite šį pabandyti šį prizą laimėti, skambinkite mums 037 422 202. Bet, na, kol laukiu tada skambučių, ir jeigu iš viso jų sulauksime šiame radare, noriu papriešti, kasgi dar kitose vietose, ne kitose, bet tiesiog Kauno keliuose, kas šiuo metu darosi. Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto vis dar visa yra pasispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, vis dar Žeškienės gatvė link Savanorių prospekto, taip pat Šventos Gertrūdos gatvė link Birštono gatvės. Čia turime spūsčių ir turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: No, buongiorno, sveiki gyvi visi.
1: Sveiki, Gintarai, kas geresnio keliuose Kaune?
2: Nu, keliuose tai jau išvažiavau, tai buvau prieš 5, kaip paskui jau visi ir sakė, raudondūras jau irgi sumažės. Tai Ringaudai buvo, raudondūrio plentas, prie karjerų, žinai. Nu, prie žemkės irgi leidžiant link karjerų. Jokių avarijų, jokių trikojų. Kol kas, aišku, tos saulytės besis dar norim. Aišku, kol kas šilta, dar nėra taip pat šalta ten. Vienur kitur, nu ką, rytoj Žalgiriukas, tikimės jau. Tikėjomės daug ką, bet kai sakoma, žinot, kai sakoma, pradžia daug ko čia visokių traumų, to čia galima daug šnekėti. Vieni apšmeižė, kiti vertina, kiti nevertina. Nu, krepčinis toks, kaip ir futbolas, taip gyvenimas mūsų, taip transportas tas pas, tai va, nepamirškit padangų keistis, kai sakoma, nes artėja. Aišku, dar čia, žinai, kai sakoma, reikia stebėti orus, kada jau sniegas, jau tada reikia jau staigiau biškinį, o ne tai, kad iki paskutinės minutės, o paskui avarijų pasipylė, nu, daugiau. Dar artėja visur Halloween'as, tai tos šventės paminėjimai, tai vaikų šventės, tai dar, kai sakoma, o dėl prizų, tai nežinau, jeigu išeina, tai jau gane, tai kažkas tegu kitas laimė. Man jokio skirtumai.
1: Gerai, Gintrai, ačiū už tokias pačias žinias.
2: Geras dienelės.
1: Iki jums.
2: Dėkui.
1: Taip, 037 422 202, ar dar bus norinčių sudalyvauti, ar jau galėsime kažkam prizus išdalinti. Taip, kas, ką dar galime pasakyti, kol 11-osios gatvėje irgi matėme pasispaudimų nuo 6-6 forto ir taikos žiedo Baršausko gatvė link tunelio važiuojant nuo 6 forto, čia taip pat problemų kilo vairuotojams, Petrausko Utenos gatvės ties Savanoriais, Radvilėnų plentas čia nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės važiuojant. Na, bent jau dabar panašu, kad jau mažiau spūsčių yra atvažiuojantiems nuo Vilniaus, ten į Klaipėdos pusę, ties Islandijos plentu, bet čia jau eismas tik bent turėtų tiesiog sulėtėti, bet ne, visgi pagal naujausią informaciją, ką tik, ar ne, apsimelavau radio kelyje eteryje. Ne, čia vis dar nuo ateities plento truputėlį toliau pavažiavę dar tikrai spūstį sutiksite iki pat ašigalio viduko. Kantrybės jums visgi čia per anksti nudžiuginau. Ir tikriausiai iš manęs tai būtų viskas, ką galėjau pasakyti, tad laikas radarą tikriausiai nutraukti, tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tad jūsų visų, kurie dalyvauja vardai, kurie dalyvavo mūsų radare, vardai keliauja į mūsų stebuklingai ratuką ir jį išsukime ir pasižiūrėsime, kamgi šiandien nusišypsojo sėkmė. Tad taip, kurgi tie visi mano vardai, taip, vaivorykštė mes turime, ten tokia, na, ar ne, vardų vaivorykštė yra. Tad taip, na, o šiandien kelyje radarą laimi labai maža persvara. Raudona spalva ir tai yra Lina. Lina, sveikinimai jums atitenka didžiausi. Lina, esate šio radaro laimėtoja ir pasiimate paskutinį šios savaitės, na ir bent jau kuriam laikui, įsteigtą prizą iš Dvilukos 10 eurų kortelė be kontaktyje Dvilukos savitarnos plovykloje, Vandžiogalos plente 106 ens, tad sveikiname jūs labai susisiekite su mumis mūsų bendruoju jau telefonu 0611. 422 ir paaiškinsiu jums, kaip galite labai paprastai atsiimti šią kortelę. Ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, na, o aš tik kviečiu toliau likti su mumis, nes 18 valandą turėsime paskutinęsias ketvirtadienio žinias, na ir taip pat po to jau tęsime programą ir pradėsime paskutinėje piko valandą, tad likite toliau su Radio Kelyje.
0: Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų ketvirtadienio radijo kelyje žinių. Kyjivo Pečersko rajone ketvirtadienį nukritus Rusijos dronui buvo sužeisti 6 žmonės ir apgadintas gyvenamasis namas, pranešė sostinės meras Vitalijus Kličko. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Rusų dronas nukrito šalia 5-aukščio gyvenamojo namo, apgadino gretimų pastatų fasadus bei padegė automobilį, pridūrė jis. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas ketvirtadienį pareiškė, kad šalis susiduria su didžiausia blokada nuo 79-ųjų islamo revoliucijos laikų ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu išprovokuoti visuomenės protestus. Iranas ir Jungtinės valstijos kariauja nuo vasario 28-osios, kai per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Jungtinės valstijos įvedė Irano uostų blokadą reaguodama į tai, kad Teheranas uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį ir nukreipia arba stabdo laivus, plaukiančius į Irano uostus ir iš jų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga privalės rasti papildomų lėšų Ukrainai finansuoti, Kyjivui įspėjus apie kitą metą gresiantį didelį biudžeto deficitą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį vyksta į Briuselį prisijungti prie susitikimo, siekdamas užtikrinti paramą kilus naujai įtampai tarp jo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Karo nualintai šaliai gresia sunki žiema, Maskvai suintensyvinus bombardavimus, o santykiai su Vašingtonu pašlijo po to, kai Trumpas sudarė susitarimą su Rusija dėl dizelino tiekimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį socialinėme tinkle X pareiškė, kad per naktinį Kyjivo raketų smūgį aerodrome vakarų Rusijoje buvo sunaikinti 4 naikintuvai. Jis pasidalijo palydovinę nuotrauką, kurioje regis matomas apdegęs aerodromas, nusėtas nuolaužomis. Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko patikrinti Zelenskio pareiškimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids – tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai – tik 25 eurai. Mini Piggy Kids – prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

8 minutės po 18 valandos, smagu dar kartelį pasisveikinti su toliau mūsų besiklausančiais radijo kelyje klausytojais ir paskutinėje piko valandą mes čia pradedame, dar čia aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos ir šią programą pratęsiu. Žinoma, apie kelius dar šiek tiek pašnekėsime jau visai netrukus, toliau žiūrinti šią valandą, turėsime ir orų prognozę taip pat visai neužilgo ir šiai valandai pusėjus pas mus vėl sugrįžta savaitės atradimo rubrika ir pristatysime dar vieno mūsų savaitės atradimo dalyvio dainą. Na bet kas tai bus, manau, palikime dar ar ne šiek tiek intrigos dėl tiesiog bendro įdomumo. Tad likite su mumis ir greitai sužinosite, kas per dalyvis pas mus bus savaitės atradime, o dabar galime pasižiūrėti ir į Kauno kelių situaciją šiuo metu. Vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas, na, bet čia jau labai lengvai važiuojant ties Aleksoto tiltu, tų pasispaudimų ten yra. Taip, čia ties aerodromu ir eismo įvykis yra įvykęs Veiverių gatvėje, panašu, kad kažkas rimtesnio čia turėtų būti. Mickevičiaus gatvėje ties Karaliaus Mindaugo prospektu turime pasispaudimų. Toliau vis dar Radvilėnų plentas tikrai nemenkai spaudžiasi važiuojant nuo tunelio gatvės link Baranausko. Truputėlį kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, lengvai Krivės prospektas nuo garažų pusės atvažiuojant link nuo garažų gatvės pusės atvažiuojant link Saulėtekio žiedo, vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantis link Muravos veduko pasispaudžiat, na jau toliau tiesiog eismas truputėlį yra sulėtėjęs link Ašigalio veduko, vis dar kovo 11-osios gatvėje, čia tarp 6 forto žiedo ir Taikos žiedo eismas truputėlį yra sutrikęs ir bičiuliai, norėčiau jūsų pagalbos. Ar turime Kalantos gatvėje prabangę fotosesiją? Būtų tikrai labai gerai ir smagu išsiaiškinti. Kalantos gatvėje čia kaip įprastai prie Circle K degalinės, kažkur prie jos, tad dabar siunčiu jums įspėjimą į pranešimą ir būtų smagu, jeigu jūs patvirtintumėte man, ar tikrai čia ją rasime ar nerasime. Pietinėme aplinkelyje vis dar važiuojant link hidroelektrinės ir iš Masiulio gatvės ten link Hes o tikrai pasispaudimų ir čia surasite. O kviečiu jūs ir toliau dalinti savo žiniomis 0611-422-22 žinutę arba skambučiu, palikite ir balsų žinutės, jeigu prisiskambinti nepavyksta ir taip pat žinutėmis arba paprastais pranešimais Facebook'e, Messenger'yje mus taip pat galite informuoti. Tad tiek žinių iš manęs, kol kas beveik 12 minučių po 18 valandos ir judame į paskutinį piko valandą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616-14-14-3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje 10 ir Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijas kelyje.

0: Bičiuliai, savaitės atradimas sugrįžta į radijo kelyje eterį, o šiandien tikriausiai panirsime į tokius vidinius apmąstymus kartu su dainų autoriaus, gitaristų ir kompozitoriaus Justino Stanislovaičio kūryba. Prieš kelias dienas Justinas išleido savo naujausią kūrinį Vėjo blaškomi, kurį šį vakarą mes ir ketiname pristatyti. Sveikas Justinai, kaip mus girdi?
1: Sveiki, neblogai.
0: Neblogai, ar ne? Gerai, mes tave tai iš tikro labai gerai. Girdime, smagu, jog pristatai mūsų dainą, pristatai savo dainą mūsų radijo kelyje eteryje. Ir savaitės atradimas dažnu atveju ir pateisina savo vardą ir šiandien bent jau man tikrai esi atradimas. Tikriausiai toks logiškiausias pirmas klausimas apie tave būtų toks. Kaip galėtum naujam klausytojui apibūdinti save kaip dainų kūrėją, kaip atlikėją ir į kokį klausytoją bandai prisibelsti savo dainomis?
1: Aš manau, kad turbūt tinkamiausias dabartinio kūrybinio etapo apibūdinimas būtų ir klausytojams taipogi, tai šviesi filosofija. Gal taip sakyčiau. Ta filosofija, kuri galbūt užduoda daugiau, sukuria tiksliau daugiau atmosferą ir aplinkybės atsakyti klausimus savo pačiam. Ir ta muzika tokia ir yra, jinai gal nėra tiek tiesmuka, kiek kartais būna muzika, kiek gali būti muzika tiesmuka, jie ganėtinai aptaki šio klausimu, bet tai yra būtent ta muzika, kurią aš siekiu pakelti žmonės truputėlį jiems suteikti tokios švelnaus palaikymo, gal sakyčiau taip, ir kažkaip tai sukurti aplinką, savo atsakyti tam tikrus, galbūt rūpimus klausimus.
0: Supratau. Sakei šviesi filosofija, tai jeigu, pavyzdžiui, būtų tamsi filosofija, tai ten jau viskas, ar ne, eitų į tamsumą, į jokios durys neatsidarytų, ar ne, ir panašiai. Ten jau apie tai tada dainos būtų, ar ne?
1: Ko gero. Aš kažkaip vis tiek galvoju, kad muzika turi tarnau žmogui ir mano kažkaip kaip atlikėjo ir kurėjo, aš taip pasišvenčiau, kad mano kūryba ir mano atliekama muzika, ne tik kūryba, bet ir kitų autorių kūrinius, kuriuos aš atlieku, jie turi kažkaip taip pasitarnauti žmogui. Atlikėjo ir kurėjo, aš taip pasišvenčiau, kad mano kūryba ir mano atliekama muzika, ne tik kūryba, bet ir kitų autorių kūrinius, kuriuos aš atlieku, jie turi kažkaip taip pasitarnauti žmogui. Tai

0: muzikoje?
1: Aš kažkaip galvoju, kad muzikai labai svarbu kontekstas, kadangi šis kūrinys yra iš artėjančio, be pasirodančio mūsų spektaklio su kolega Kur liko garsas. Ir šitam kūriniui yra labai svarbus kontekstas, kodėl jis skamba. Ir man, kaip ir minėjau, kadangi labai svarbu dabar, kad muzika tarnautų žmonėjams ir kad tie žmonės tikrai kažką savo atsakytų, aš kažkaip noriu papasakoti istorijas. Istorijas, kurios galbūt kažkiek įkvėpė ir mano asmeninė patirtis. Gal ne vien, galbūt tai, ką aš matau aplinkui, bet tokia, kaip ir minėjau, būtent tas žodis filosofija. Filosofija vyraujanti tai, kaip man dabar atrodo aplinka. Aš kažkaip tiesiog mėgstu pajokauti 35 metų visažinis, bet būtent šiame gyvenimo etape ta kūryba man taipogi padeda atsakyti tam tikrus man asmeniškai egzistencinius klausimus šiam etapui. Nes aš galvoju, kad egzistencinio klausimo atsakymas turbūt turi kiekvienam etapui vis kitas. Po 10 metų aš gal kitaip galvosiu apie šitą patį situaciją, bet šiandien man tai nutiesė kažkokią tai kelią į tobulėjimą, į kažkokią tai galbūt šviesą. Tai aš tikiuosi, kad būtent ta kūryba tą patį galėtų padėti ir kitiems žmonėms padaryti.
0: Kiek aš klausiau, Justinai, tavo muzikos ir galbūt kiek pats iš savęs, na, kokią emociją skleidi, atrodo, lyg tavo klausytojas turėtų būti, ar ne, galbūt toks ramesnis, šviesus, išsilavinęs žmogus. Ar aš klystu, ar ir taikai būtent į tokią auditoriją?
1: Kažkaip nustojau skirstyti iš tikrųjų. Kažkada, kai pradėjau taip atvirai koncertuoti, tai buvo prieš kažkur 10 metų, gal net visai, gal prieš 7. Nes muzikinė karjera, aišku, tęsiasi ilgiau gerokai, bet jau taip, sakykime, gal tos viešus koncertus, į kuriuos galima ateiti, nusipirkti bilietą, pradėjau rengti ne taip jau ir seniai, jeigu taip žiūrint pačioje karjeros perspektyvoje. Tai aš kažkaip gal ir galvojau, kad būtent mano koncertai buvo dvaruose, tai va tokia auditorija, kokia pats pasakėjai, aš taip įsivaizdavau, bet tada, kai pamačiau, kas perka pas mane bilietus į mano koncertus, kas ateina, kam patinka, aš supratau, kad aš tiesiog nebeskirstu absoliučiai į kažkokias tai nei į amžių, nei ten į pajamas, nei į kažkokias subkultūras, nes absoliučiai tokia marga auditorija yra ir kas mane, aišku, labai džiugina. Ir tada tai aš suprantu, kad kuo aš tikrai džiaugiuosi, kad aš darau tokią išvadą, kad ta muzika iš tikrųjų transliuotas bendražmogiškas vertybės, kurios atliepia daugybei žmonių, kad ir kokie jie skirtingi bebūtų. Ir visi skirtingi žmonės susibūrę į koncertą gali būti labai draugiškai praleisti laiką, taip sakyčiau, ir produktyviai gana net sakyčiau, taip.
0: Taip, ir tas būry žmonių, atsiprašau, tikrai gali pamatyti tavo akustinę programą pavadinimu Tarp tylos ir šviesos. Ar galėtum papasakoti, kokia tai yra programa ir ką joje žmonės gali išgirsti?
1: Aš kažkaip dabar, kaip ir minėjau, į tą filosofiją pasinerti noriu, tai toje programoje yra ir mano pačio kūrybos tų filosofinių pamąstymų. Bet taipogi aš remsiuosi ir žmonių, kurie gyvenimo matė ir įvairaus, tokių kaip Leonardas Cohenas, Peteris Gabrielis, Nikas Keivas, Stingas. Tai yra programa, kuri vat, būtent tą ir padarys. Aš taip norėčiau, aš taip to siekiu, sukurti aplinką, ne įtampai, ne kažkokiam uždaviniui įspręsti, bet pabūti tam tikroje atmosferoje, kuri galbūt palydės arba galbūt netgi pakreips kažkur tai žmogaus mąstymo, o žinot, kai būna, jeigu mintis nueina, tai galiausiai po to ir finale ir veiksmas nueina. Tai va būtent, norisi, kad ta muzika kažkaip iš tikrųjų kiekvienam žmogui pasitarnautų, iš tikrųjų fiziškai pasitarnautų, kad tas žmogus išėjęs iš koncertų sakytų, žinai, aš kažką supratau, aš kažką gyvenime pakeisiu ir tam turiu dabar ryšto. Arba jeigu pas mane gyvenimas viskas labai geras, nuostabus, ačiū, kad tokį gyvenimą aš dabar supratau, aš jį dar labiau vertinu. Tai va tokia mintis tos pačios visos programos ir tokios ir kūrybos kartu.
0: Geras. Dar kalbant būtent apie tavo galbūt, na, muzikinį programą, iš tikro nustebau labai atsidaręs tavo Spotify profilį, kokį platų muzikos bagažą pas save turi. Ir nėra, Justinai, tau galvos skausmo norint atsirinkti, kokias būtent savo autorines dainas grosi iš tokio galybės rago?
1: Dabar jau nebe. Dabar jau, kadangi tas etapas atėjo, taip, dabar ta kūryba truputėlį kitokia gal, o gal ar ne kitokia, nežinau. Man atrodo, kad kitokia, gal klausytojai sako, čia vat taip kaip buvo. Bet aš, kadangi esu kūręs labai daug muzikos įvairios ir filmam, ir reklamom, ir spektakliam, tai ta muzikos paletė, jinai yra labai marga. O šiai dienai, vat būtent ypatingai programai Tarp tylos ir šviesos, arba kadangi tai yra tarptautinio turo programos dalis, tai yra Between Silence and Light, tai aš tai

0: Programai kažkaip labai aiškiai matau iš tikrųjų, kuriuos kūrinius mes norėtume su kolegomis sugroti, ką mes tais kūriniais norime pasakyti. Ir kai yra tokia vat, mintis, ką tu nori to pasakyti, tai automatiškai kažkaip ir sugula visas tas repertuaras. Yes. Tai va.
1: Galim jau ir apie tavo naujausią dainą pakalbėti. Vėjo blaškomi jos pavadinimas. Apie ką jį kalba ir kaip jį atsirado, kaip jį gimė?
0: Kadangi parašiau spektaklį, kur liko garsas, tai šis kūrinys yra pirmasis kūrinys skambantis spektaklyje, kur liko garsas. Ir jam labai svarbus yra kontekstas. Pačio spektaklio kontekstas yra taip, spektaklis yra apie tai, kad įvyko kažkokia katastrofa ir žmonės bando išgyventi. Taip sakant, tie apokalipsės laikai. Ir žmonės einant į tą išgyvenimo kelionę pasiema svarbiausius daiktus. Tai reiškia ten, nu ką gali nešti, prožektorių, kirvį ir panašiai. Spektaklyje yra du veikėjai, yra vedlys ir yra jaunesnysis. Jaunesnysis yra muzikantas. Ir į tą išlikimo kelionę muzikantas pasiema gitarą. Ir pats spektaklis yra apie savivertę. Žinoma, ta apokalipsė yra aliuzija į žmogaus vidinį pasaulį ir žmogus, einantis į tą išlikimo kelionę, pasiema iš visų įmanomų dalykų gitarą, nes vis tik tai reikia ją nešti. Tai vadinasi, ta gitara tampa toks kaip ir simbolis, toks kaip ir liktai kryžius to muzikanto. Ir iškyla klausimas, kas aš esu kaip žmogus, jeigu negaunu pritarimo. Tai šiuo atveju mes tą vaizduojame per muzikantą, kuriam nėra kam groti. Apokalipsė, žmonės bando išgyventi, niekam neįdomu, o žmogus nešasi gitarą. Ir ar jis, kaip tie aplodismentai, kaip tie klausytojas nusako to žmogaus vertę ir ar nusako? Ir vat būtent pirmasis kūrinys yra apie tai, ten mes narpliam įvairius savivertės aspektus, vienas yra vaikystė, ir būtent šis kūrinys yra vėjo blaškomi apie vaikystės aspektą. Ten yra scena, kur jaunesnysis pasako, kaip jisai grodavo gitarą virtuvėje ir mama pjausidavo duoną.
1: Aha.
0: Ir mama sakydavo, girdžiu. Ne kad man patinka, ne kad pakartok, bet girdžiu. Ir to žodžio girdžiu vaikui pakakdavo, nors jis grodavo kažkokią tai, sakykime, net ne visai kūrinį. Ir kažkas kažkur toje kelionėje pasikeičia, kad to girdžiu nebeužtenka. Ir kodėl nebeužtenka? Ir būtent vėjo blaškomi yra apie tai, kad kas pasikeitė. Tai nėra tiesioginis atsakymas, žinoma, tai yra, kaip ir minėjau, ta terpė susidaryti atsakymą sau, bet būtent apie tai, kas pasikeitė. Gal mes tik vėjo blaškomi lapai, kurie turi savo kažkokią tai trajektoriją gyvenimą, kurie gal gali kažkiek tai padaryti įtakos ir žinoma, kad gali, bet kaip tas lapas atitrūkė, sakykime, nuo to kamieno, jisai skrenda. Ir tai yra tokia aliuzija į tą žmogaus gyvenimą. Vėlgi, filosofinis pamąstymas, metafora, tai va, turbūt taip būtų.
1: Būtent apie to spektaklį, kur mes jį galime, kur liko garsas jo pavadinimas, kur tą spektaklį galėtų žmonės išvysti ir kaip jis apskritai susikūrė, iš kokios tos idėjos, kas pirmas tą idėją pasiūlė?
0: Taip, visų pirma, patį spektaklį kol kas dar mes premjerą tik tai planuojame, jinai turėtų būti kitų metų pradžioje. Sekti, aišku, galima Facebook mūsų paskyroje, tada tikrai pamatysite. Kol kas, ta, kaip sakyčiau, preliudas į tą spektaklį yra būtent mūsų turas Between Silence and Light arba Tarp tylos ir šviesos. Pati spektaklio mintis, va taip ir yra, kažkaip gimė vaikai, kai gimsta vaikai, tu pradedi galvoti visai kitaip ir aš kažkaip pradėjau žiūrėti tą gyvenimą visai kitaip ir iškilo natūralūs egzistenciniai klausimai. Kaip tam vaikui suteikti maksimaliai tai, ką geriausio aš galėčiau jam suteikti, bet tam, kad aš galėčiau suteikti kažką geriausio, žinoma, aš turėčiau suprasti tam tikrus dalykus. Ir čia yra to spektaklio mintis apie tą savivertę, kadangi nuo savivertės priklauso labai daugas, kaip mes kuriam santykius, kokie mes saugus jaučiamės, kaip mes bendravome su kitais, kaip mums sekasi karjeroje. Ir vėlgi tą savivertę reiktų nesupainėti, tai nėra kažkoks, kad aš esu geriausias, aš pas nuostabiausias, bet tai yra, sakyčiau, adekvatus vertinimas ir fundamentalus vidinis pamatas, ant kurio aš stoviu. Ir jeigu tas pamatas yra drebantis, tai tada ta savivertė drebanti. Jeigu žmogus yra nesaugus šitoje vietoje, savaime gaunasi tokia gynybinė reakcija į viską. Ta gynybinė reakcija ne visada, aišku, jinai yra bloga, vėlgi nekalbam apie kraštutinumus, bet būtent ji gali užkirsti tam tikrus kelius į tos pačius sveikus santykius, į karjerą ir panašiai. Ir būtent tos savivertės klausimas kilo man pačiam, kokia aš ją turiu, kokia mano aplinkoje žmonės ją turi, kaip jinai formuojasi, kažkaip šiais metais buvo tokia daug psichologinių tokių tyrinėjimų ir Gottemano teoriją skaičiau ir kažkaip pradėjau galvoti, kad kur tame esu aš, kur tame galbūt galėtų būti kiti žmonės ir kaip mes visi kartu, kokioje terpėje galėtume tam tikrus klausimus savo atsakyti, o gal net jeigu ir neatsakyti, tai bent jau į kažkokią kryptį nueiti. Tai va taip spektaklis pradėjo dėliotis vienas ant kito. Pasirinkau kažkaip tą idėją, būtent tą apokaliptinį pasaulį, nes kažkaip tai yra, man atrodo, labai gerai įvardyja, tiksliau pavaizduoja galbūt vizualiai tą žmogaus subirėjimą, nes žmogus pradeda ieškoti atsakymų, kai jau kažkas subyra, ar ne? Sakai visai, kad sveikatą taisom, kai jau jos, na, būna likę labai nedaug.
1: Tikrai taip.
0: Tai va, tas pats spektaklis ir susidėliojo, o premjera bus galima tikrai išvysti kitų metų pradžioje, šiuo metu dar derinamės ir su tam tikromis salėmis, kur tą galima bus mums parodyti, o kaip tokį preliudą kviečiam visus į koncertų turą tarp šviesos ir tylos.
1: Geras. Kalbėjai apie apokalipsę, ar ne, ir vaizdo klipą taip pat išleidai šiam kūriniui, ir jeigu gerai pamenu, buvo ten na, tokia kaip ir bunkerio aplinka, ar ne, ar jį ir simbolizuoja tą apokalipsę, apie kurią tu šnekėjai?
0: Taip, visiškai taip. Pats videoklipas, jeigu klausytojai, jeigu jiems patiks ir norės pamatyti videoklipą, jisai iš esmės ir perteikia galbūt tą nuotaiką. Ir pačiame klipe, jeigu taip pasižiūrėsime, yra vilties krislelis. Tiek dainoje yra vilties krislelis ir pačiame klipe. Ir va tas yra, kaip aš minėjau apie tą šviesią filosofiją, tai aš manau, kad ten visai mums neblogai gavosi atvaizduoti tos šviesiosios filosofijos dalį, net ir aplinkoj, kuri yra visa sugriuvusi. Kad, na, net jeigu ir viskas sugriūna, kaip sakant, kol tu dar judi, tai dar gali kažką padaryti. Šiandien labai gerą išgirdau posakį maisto banko direktoriaus. Tai sakė, jeigu prarasi pinigus, dar ne viską praradai. Jeigu prarasi darbą, dar ne viską praradai. Jeigu prarasi sveikatą, kas atrodo, tu sako, dar ne viską praradai. Bet jeigu prarasi gerą nuotaiką, va tada praradai viską. Tai čia gal tokia aliuzija į tą viltį ir į tą vat šviesą, kurios norisi įkvėpti visiems.
1: Taip. Iš tikro, na, klausant ir tavo mintis, ir tavo kūrybą, tikriausiai būtų galima ar ne apibendrinti taip, ar ne, nors ir viskas griūva, vis tiek šviesa tunelio gale yra, bet iki to tunelio galo reikia dar nueiti, ar ne?
0: Taip, taip. Tikrai. Iš tikrųjų, net labai neblogai dabar tie žodžiai sudėlioja, nes pats spektaklis irgi yra scenų apie būtent perėjimą tamsių vietų, fizinių vietų, kur nėra šviesos. Ir vėlgi tai, aišku, aliuzija vat, apie tą šviesą tunelio gale, nes pačio spektaklio siužetas yra tai, kad trumpai tai, kad atėjo į tam tikrą vietą tokią kažkokią tai menamą bunkerį, jaunesnysis rado tenai sėdinti žmogų ir jie pradėjo, aišku, bendrauti. O esminis dalykas, kad jaunesnysis nešasi kuro bakus. O tenai yra generatorius, kuris galbūt suteiktų normalią šilumą, ne tik tai kažkokią tai ugnelę ir taipogi šviesą. Bet tam, kad nueitum iki generatoriaus, reikia praeiti ilgą tamsų koridorių.
1: Geras.
0: Ir va, ir tas generatorius teoriškai yra šviesa tunelio gale beveik tiesiog ant to žodžio prasme, ir tai, aišku, labai gražiai simbolizuoja ir tą pačią spektaklio mintį ir tiesą sakant būtent vėjo blaškomi kūrinio mintį.
1: Taip, ir labai greitai išgirsime iš tikrųjų mūsų eteryje šią dainą. Kokie dar artimiausi Justinai tavo muzikiniai planai, kuriais norėtum pasidalinti? Lyg ir skaičiau, kad gruodžio 28-ąją kažkas turėtų vykti, ar ne?
0: Taip, tai va būtent tarp tylos ir šviesos koncertinio turo pradžia Vilniuje. Mes pradėsime tenai Adomo Mickevičiaus bibliotekoje, tai kviečiame visus, tikrai užeikit, pabūsime, pafilosofuosime. Jeigu negali 29-ą kviesime į Rygą atvažiuoti, galbūt norėsi tarpušventį praleisti Rygoje. Galbūt, jeigu taip nepavyktų vasario antroje pusėje, vasario 19-20 bus, galbūt bus proga aplankyti Gdanską ar Torunę. Būtent tenai šiomis dienomis mes lankysimės su programa tarp tylos ir šviesos, Between Silence and Light. Tai kviečiame visus, taipogi, aišku, bus ir dar keletas kūrinių išleistų iki to laiko. Tai nusimato ganėtinai įdomi kelionė, kurią kviečiame tikrai visus keliauti kartu.
1: Geras. Ačiū, Justinai. Tikrai esi labai įdomus ir savitumu pasižymintis scenos žmogus. Ir linkiu didžiausios sėkmės tau kūryboje, koncertuose ir turbūt tiesiog gyvenime. Ir
0: ačiū,
1: lauksim
0: labai
1: daugiau tavo dainų. O dabar kviečiu visus radijo kelyje bičiulius paklausyti šios savaitės atradimo. Tai yra Justino Stanislovaičio kūrinys Vėjo blaškomi. Ačiū tau, Justinai, ir gero vakaro.
0: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Пико. Баланда.
1: Devynios minutės lieka iki 19 valandos. Eteryje girdėjote mūsų savaitės atradimą. Ir tai buvo Justino Stanislovaičio kūrinys Vėjo blaškome. Tikrai labai gražus kūrinys, labai gilus kūrinys. Ir kviečiu jūs padėti dar vienam mūsų savaitės atradimui. Toliau kilti savo karjeros laipteliais į viršų. Pakelkite perklausą Spotify platformoje. Nuvykite pasižiūrėti šios dainos vaizdo klipą. Tikrai esu dar iki dabar toks labai nustebintas šio pokalbio ir atlikėjo minčių gilumo. Ir taip, esu jau pasiruošęs dar šiek tiek jums Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos pasakyti, kad ir kiek jos beliko ir palinkėti jums gero vakaro ir jau keliausime kuo toliau, tuo arčiau prie savaitgalio. Taip, na, Vilniuje stebint kelius nepanašu, jog būtų čia kažkokių prabangių fotosesijų fiksuojama, na, o jeigu nuvyksime į kitas problemas, pavyzdžiui, eismo įvykius Vilniuje Laisvės prospekte 82 ir Gelvonų gatvėje 26 fiksuojame. Keliai eismo įvykiai, taip pat ir spūstis Vilniuje Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvę važiuojant, bet taip pat važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, čia mes turime tą pasispaudimą. Nuvykime dar pasižvalgyti ir į Klaipėdą, čia kažką mes turėsime pranešti, na, o Klaipėdoje jau jokių probleminių vietų nebėra, nei kažkokių tai spūsčių ar dar kitų panašių dalykų. Tad Klaipėda taip pat rami, na ir dabar dar į Kauną nuvykime pasižiūrėti, ar dar kažkokių čia spūsčių ar didesnių pasispaudimų liko. Na, čia truputėlį po Šilės gatvėje, ties Taikos prospektu, gal ten gali tekti keliomis minutėmis ilgiau pastoviniuoti. Apie kokius nors radarus keliuose taip pat žinių nėra, tad Kaunas, na, irgi dabar, bent jau mūsų žiniomis, yra nesunkiai, lengvai pravažiuojamas ir be eismo įvykių. Ir štai, bičiuliai, prieš atsisveikinant visgi kauniečiams turiu žinę. Užnemunės gatvėje visoje Užnemunės gatvėje tiesiog, na, tos tikslios vietos nežinau, bet, na, ji nėra jau tokia čia ilga. Tad tarp naujo ten statomo tilto, jeigu nesuklysiu, čia šis tiltas Kėdainių tiltas, tad tarp Kėdainių tilto ir tarp A5 kelio būkite atsargesni. Čia surasite prabangę fotosesiją, tad būkite atsargus. Ir viskas tiek iš mane žinių. Visiems dėkoju, kad klausėte Piko valandos. Su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas ir kviesiu jūs susigirdėti jau rytoj. Dar vienoje Piko valandos laidoje, rytoj Piko valandos valandų turėsime 3 ir paskutinioji valanda jau bus sunkioji banga, visa valanda modernios roko ir metalo muzikos, vėl pristatysime 2 lietuviškas grupės ir bendrai ta mūsų penktadienio programa linksma, geri šaukiniai ir laikas leidžiamas gerai. Tad tikiuosi, kad tą vakarą jūs irgi gerai praleisite, visiems gerų poilsių po darbų, gerų kelių, jeigu šiuo metu jais keliaujate ir susigirdime rytoj. Viso.
2: Radijo stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Ar gali įsivaizduoti, kad žaidi krepšinį ten, kur istoriją kūrė Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas ir kito Žalgirio legendos? Surink draugus ar kolegas, išsirink norimą laiką ir žaisk legendinėje Kauno sporto halėje. Rezervuok per žalgiris.kubin.com ir mėgaukis krepšiniu ten, kur gimė istorija.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę. You can walk my path.